čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainė www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susidurima. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susidurima keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labo.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Stuburo lygos dažnai vardijamos kaip civilizacijos padarinys, nes šiandien žmonės mažiau vaikšto, daugiau važinėja, darbė sėdinamose guli. Visa tai priešinga organizmo prigimčiai. Manoma, kad stuburo skausmų patiria daugiau kaip pusė žmonijos. Stuburas mūsų kūno šis, kurią sudaro 32 kartais 33 žiedo pavidalas lanksteliai. Prigludę vienas prie kito, jie sudaro stuburo kanalą, kurio ertmėje driekiasi ilga, labai gležna stuburo smegenų juosta. Mūsų stuburas kasdien patiria didžiulį krūvį, yra nuolat sukiojamas ir spaudžiamas. Labai svarbu išmokti taisyklingos laikysenos, taip galima išvengti maudžiamojo pobūdžio skausmų stuburo srityje. Išgaubta kreiva pakumpusi nugara byloja apie netinkamą laikyseną, beje, ji formuojasi daugiausia nuo vaikystės. Stuburą atpalaiduoja toks pratimas. Stovėkite tiesiai truputį pakeltą galvą, žvilgsnį nukreipkite į priekį, rankas laikykite nuleistas, delnais į priekį, kvėpkite ir tuo pačiu metu pasistiepkite. Ir sulaikę kvėpavimą, pastovėkite ant pirštų galiukų. Paskui iškvėpkite, grįžkite į pradinę padėtį, atpalaiduokite rankas, pratimą atlikite rytais, per pietus ir vakarais. Specialistai sako, kad visos daržovės nedera su pienu, tad kokia nors moliūgienė su pienu nieko gero. Agurkai, visi kopūstai, išskyrus žiedinius, ridikėliai, paprikos, midrai, ropės, svogūnai, česnakai, burokėliai, griežčiai, morkos, jauni moliūgai, guročiai puikiai dera beveik su visais produktais ir padeda juos organizmui įsisavinti. Su baltymais, riebalais, visomis daržovėmis, krakmolingais produktais, žalumynais, žiediniai, baltagūžiai, kopūstai, žalieji žirneliai, prinokę moliūgai ir guročiai, baklažanai puikiai dera su krakmolingais produktais, taigi grūdais, visomis daržovėmis, riebalais ir žalumynais. Ir nors puikiai tinka su sūriais reikėtų vengti valgyti su gyvūninės kilmės baltymais. Pavyzdžiui, netinka žiediniai kopūstai su mėsa, žalieji žirneliai su kiaušiniais, žalumynai, salotos svogūnų laiškai, rūgštiniai špinatai, kalendros petražolės, krapai ir visos kitos prieskoninės žolės dera prie visų produktų išskyrus pieną. Tad jų rekomenduojama tiesiog sąmoningai imti ir kasdien suvalgyti po kelias šakeles arba gausiai barstyti visus patiekalus, kai tik pasitaikys po ranka. Žalumynus ypač naudinga vartoti su krakmolo ir baltymų turinčiais produktais, nes jie padeda virškinti ir neutralizuoja toksinus. Žirniai mokslinių požiūrių priklauso pupinių šeimos genčiai. Ko gero yra daugiau nei 1000 daržinių žirnelių veislių. Kelios jų jūra, kiblukai, greitukai, simonai ir kiti išvestos ir Lietuvos mokslininkų. Iš tiesų žirniai yra labai seniai augalai kilę iš vakarinės Azijos. Šveicarijoje žirnių pėdsakų buvo rasta prie gyvenviečių priskiriamų bronzos amžių, taigi jie galbūt buvo valgomi jau daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų. Keliaudami iš Graikijos į Indiją, žirniai 7 amžiuje pateko į Kiniją, kur buvo vadinami užrijo ankštiniais. Dietologai žirnius priskiria ankštinių produktų grupė ir teigia, kad jie yra puikus augalinių baltymų šaltinis, baltymų juose tiek pat kiek jautienoje, be to mažai riebalų. Todėl žirniai yra naudingi širdžiai ir kraujagyslėms, ypač tinka turintiems antsvorio. Mėgaudamiesi žaliais žirneliais gauname daugiau nei 8 rūšių vitaminų, vairių mikroelementų ir skaidulų. Truputį daugiau nei pusė puodelio virtų žirnių turi 5,5 gramo skaidulų. Norint, kad mūsų imunitetas funkcionuotų tinkamai, būtina rūpintis savo gyvenimo būdu, kasdieniu darbu ir poilsio režimu, reguliariu fizinio aktyvumu, žalingų įpročių kontrolę. Nors grūdintis reikia išbandant kontrastinį dušą, būdo metodikos aprašymas skirtinguose šaltiniuose kiek skiriasi, esminis jo principas tas pats – praustis, kaitolint karštą ar šaltą vandenį. Yra nemažai produktų, kurie padeda stiprinti organizmo imuninę funkciją. Specialistai ypač rekomenduoja kasdien suvalgyti po česnako skiltelę. Jei dėl skrandžio negalite valgyti termiškai neapdoroto česnako, pakepinkite jį. Pozityvus mąstymas yra būtinas kiekvienų žmogų sveikat ir gerovai. Ir ne vien dėl geresnės nuotaikos, jei pavyktų pakeisti tokias neigiamas mintis, kaip jaučiuosi prastai ir nieko negaliu padaryti, darysiu viską ar tikrai pasijusiu geriau. To jums aš ir linkiu. Klausėtės sveikatos kompaso. Tai geros jums.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 tūkstančiai 12 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija

0: parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Stuburo lygos dažnai vardijamos kaip civilizacijos padarinys, nes šiandien žmonės mažiau vaikšto, daugiau važinėja, darbė sėdinamose guli. Visa tai priešinga organizmo prigimčiai. Manoma, kad stuburo skausmų patiria daugiau kaip pusė žmonijos. Stuburas mūsų kūno šis, kurią sudaro 32 kartais 33 žiedo pavidalos lanksteliai. Prigludę vienas prie kito, jie sudaro stuburo kanalą, kurio ertmėje driekiasi ilga, labai gležna stuburo smegenų juosta. Mūsų stuburas kasdien patiria didžiulį krūvį, yra nuolat sukiojamas ir spaudžiamas. Labai svarbu išmokti taisyklingos laikysenos, taip galima išvengti maudžiamojo pobūdžio skausmų stuburo srityje. Išgaupta kreiva pakumpusi nugara byloja apie netinkamą laikyseną, beje, ji formuojasi daugiausia nuo vaikystės. Stuburą atpalaiduoja toks pratimas. Stovėkite tiesiai truputį pakeltą galvą, žvilgsnį nukreipkite į priekį, rankas laikykite nuleistas, delnais į priekį, kvėpkite ir tuo pačiu metu pasistiepkite. Ir sulaikę kvėpavimą, pastovėkite ant pirštų galiukų. Paskui iškvėpkite, grįžkite į pradinę padėtį, atpalaiduokite rankas, pratimą atlikite rytais, per pietus ir vakarais. Specialistai sako, kad visos daržovės nedera su pienu, tad kokia nors moliūgienė su pienu nieko gero. Agurkai, visi kopūstai, išskyrus žiedinius, ridikėliai, paprikos, midrai, ropiai, svogūnai, česnakai, burokėliai, griežiai, morkos, jauni moliūgai, guročiai puikiai dera beveik su visais produktais ir padeda juos organizmui įsisavinti. Su baltymais, riebalais, visomis daržovėmis, krakmolingais produktais, žalumynais, žiediniai, baltagūžiai, kopūstai, žalieji žirneliai, prinokę moliūgai ir guročiai, baklažanai puikiai dera su krakmolingais produktais, taigi grūdais, visomis daržovėmis, riebalais ir žalumynais. Ir nors puikiai tinka su sūriais reikėtų vengti valgyti su gyvūninės kilmės baltymais. Pavyzdžiui, netinka žiediniai kopūstai su mėsa, žalieji žirneliai su kiaušiniais, žalumynai, salotos svogūnų laiškai, rūgštiniai špinatai, kalendros petražolės, krapai ir visos kitos prieskoninės žolės dera prie visų produktų išskyrus pieną. Tad jų rekomenduojama tiesiog sąmoningai imti ir kasdien suvalgyti po kelias šakeles arba gausiai barstyti visus patiekalus, kai tik pasitaikys po ranka. Žalumynus ypač naudinga vartoti su krakmolo ir baltymų turinčiais produktais, nes jie padeda virškinti ir neutralizuoja toksinus. Žirniai mokslinių požiūrių priklauso pupinių šeimos genčiai. Ko gero yra daugiau nei 1000 daržinių žirnelių veislių. Kelios jų jūra, kiblukai, greitukai, simonai ir kiti išvestos ir Lietuvos mokslininkų. Iš tiesų žirniai yra labai seniai augalai kilę iš vakarinės Azijos. Šveicarijoje žirnių pėdsakų buvo rasta prie gyvenviečių priskiriamų bronzos amžių, taigi jie galbūt buvo valgomi jau daugiau kaip prieš kelis tūkstančius metų. Keliaudami iš Graikijos Indiją, žirniai 7 amžiuje pateko į Kiniją, kur buvo vadinami užrijo ankštiniais. Dietologai žirnius priskiria ankštinių produktų grupė ir teigia, kad jie yra puikus augalinių baltymų šaltinis, baltymų juose tiek pat kiek jautienoje, be to mažai riebalų. Todėl žirniai yra naudingi širdžiai ir kraujagyslėms, ypač tinka turintiems antsvorio. Mėgaudamiesi žaliais žirneliais gauname daugiau nei 8 rūšių vitaminų, vairių mikroelementų ir skaidulų. Truputį daugiau nei pusė puodelio virtų žirnių turi 5,5 gramo skaidulų. Norint, kad mūsų imunitetas funkcionuotų tinkamai, būtina rūpintis savo gyvenimo būdu, kasdieniu darbu ir poilsio režimu, reguliariu fizinio aktyvumu, žalingų įpročių kontrolę. Nors grūdintis reikia išbandant kontrastinį dušą, būdo metodikos aprašymas skirtinguose šaltiniuose kiek skiriasi, esminis jo principas tas pats – praustis, kaitolint karštą ar šaltą vandenį. Yra nemažai produktų, kurie padeda stiprinti organizmo imuninę funkciją. Specialistai ypač rekomenduoja kasdien suvalgyti po česnako skiltelę. Jei dėl skrandžio negalite valgyti termiškai neapdoroto česnako, pakepinkite jį. Pozityvus mąstymas yra būtinas kiekvienų žmogų sveikatai ir gerovei. Ir ne vien dėl geresnės nuotaikos, jei pavyktų pakeisti tokias neigiamas mintis, kaip jaučiuosi prastai ir nieko negaliu padaryti, darysiu viską ar tikrai pasijusiu geriau. To jums aš ir linkiu. Klausėte sveikatos kompaso. Tai geros jums.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
4: I like to move it. I like to move it. I like

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas. Skamba dabar, pildi,

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, linas ir angėlė.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Vaitai šitą mikytą, labų rytų, jau birželę rytų suraitytų.
2: Aha, tikrai pradu, sakai birželys.
1: Va, Angelė, vakargi da buvai naktinėjai, tai buvai da gegužį, a šiandien jau atsikeli ir labų rytų, saka tau birželys, vasara prasidėja, a tu ins papojus, ins vilkus, kaip nežinau, kaip kokie, nu, įdomi.
2: Įdomi, nu ir kuo aš dabar įdomi, iš tau visadu įdomi.
1: Ne visudai, ne, jau jau.
2: Na gerai, kad įdomi, da, kad da mės.
1: Nu, tai kas tenai, žinai, įdomumas, jau interesnumas, kaip reikia tai sakyti mums cekavai. Tai kas tas tavo interesnumas, jau, va, jau na pirštų galų, iki plaukų galų pažįstama visa ir kas tai interesnumas, jau nieką tai nebėra jau. Interesną turiuome.
2: Nu ir gerai, kad nieka interesna, svarbu interesna žmonėm, kad būtų, kad vasara interesna, kad viskas tų vasarų sektus.
1: Tai va, aš žinai, kad...
2: Šilta būtų, lietaus palikau.
1: Nu taigi buvo, agi paliūtė viskas gerai. Ale, vat galvoji, vasara prasidėjo, Angelė, a mes pašiekštą balį, kabaldojam, da kabaldojam, apie savo kraštų kaip ir šnekam, bet patys labai ir nevaikštam niekur. A, vat šitie gi metai Lietuvoje gitinai irgi yra visakiai svetovardžiai, sažvardinti gyvetovardžių metai, gi čia supažindinimą dėl katinai, ką kie nars tenai papiškiai tenai keilina šitą pavadinimą, ne dėl ta, kad čia kokia nars jau tūla materiškia, kaip tu jį gyvena. Ar tenai datik, ar nors
2: reikia... Ačiū malė aplink, nieko žmonės nesupranta. Vimėlėjai, šitie metai paskelbti vietovardžių metais.
1: Ir, kažko ir noriu pasakyti.
2: Ir našindėjai mėgins maiškintis jų kilmį.
1: Taigi reikia aitę ir aiškinti, o atsistojai prie šitas radyklas, parašyta tik už neriūnai, dėl ką tenai taip yra, nu eiki saldutiškė, dėl ką šitaip yra, va kaip reikia aiškinti, a tu kučiu
2: ten tai ir kur tu eisi su mikrofonu, vietą jis adėsi, nu.
1: O ką, aš negaliu eit su mikrofonu, kažniūra neužteks šitą, ar da ką nors, vat sumysliusiu ir išeis, kaip aš gumton išeinu, taip aš ir Utenu aplankysiu.
2: Ir būna, kad tu aš blūdėjai, nu.
1: Va, tik tai man nereikia čia jau šitų posaką, kad posaką įmu. Jūs tamsa, kaip sakant, dėkojam už jūsų gerumų, bet jau, vat, čianai, jau
2: na,
1: man šitų nereikia.
2: Na, kad jūs čianai dabar pradėjai.
1: Vat man irgi interesu.
2: Nauja jau suspažįsti su manim.
1: Nugi, reikia, kaip sakant, kai jau atsboda iki pašaknų, tada perini kitan lygin ir tada jau kreipies į tamstų jūs. Va, tai tada jau, tai jau tada pasijauti kaip ir taksai Unarovas, jau paponintas, šiaip tai niekada nepaskeiti.
2: Kiek tu telės, aš tau pasakysiu.

dėl to jis yra šiam ir laukan. Aišeini laukan, perslinksti žingi ir jau vasara. Lietuvoj vasarėla. Tu tvirtina net ne kalendorius, aprieš jas pradžių žemį su drekinys ir dulkės numazgojys lietus. Suteikia smagių akimirkų ne tik tai mum, ale ir visiems gumtas vaikam. Dabar vėl lauksma, nauja šalumas, pievų bujojama ir naujų gyvybių. Be katrų vasara tiesiog dėl to neįsivaizduojama. Birželė į mūsų pasaulį ateina lydimas dviejų svarbių švinčių. Šiandien minim vaikų gynimą dienų. Rytoj dabok jau prisimins Martė Veliokos. Abi šitas dienas kažkaip labai artimas, nors susiet labai ir sunku. Pagal myslikim, a kodėl? Ne tą dėl, kad ne visi tėvai rūpina savo vaikais. Taip jau yra, kad su vaikais ir vaikystė glaudžiausias jėjas motinas, matinėlas, mamutės. A kaip yra gumtoj? Kaip tai bendrauja tėvai su vaikais? Kalbėt apie santykį šitų tarp vaikų ir tėvų galima turin dėl tą rakundai, kad gyvūnus katre ne tik tai pagimda, padeda kiaušinius, ale ir rūpina savo vaikais. Šitegi mažyliai, cipliukai ir tinai kvarksiukai pasaulį išvysta labai nesavarankiški, kai katre visai bejėgi. Tad vienintelą galimybę jie mažauk, tai yra maistas, šiluma ir saugumas. Šiek tiek rūpinimas į vaikais, pavyzdžiui, galima ras žuvų pasaulį. Pas mus lizdį padėtus į krelius auga žuvelas, dyklas, patinėlis. Tropikų žuvis dabok neretai jauniklius slepia savo plačioj burnoj. Krokodilų? Ne pengėlių pamyslikit. Patelą saugą į lysdų katram žemės ir puvinų šilumą perikia ušinius. Šituos mažiukus atsargiai nuneša prie vandenę ir juos kalbina ir saugą. Dėl tą paukščiokų pasaulį tik su retom išimtim tėvai rūpinas vaikais. Na, perėjimą pradžias iki savarankišką gyvenimą pradžias. Žinduoligi savo vaikus augina ilgai. Ale ir paukščių ir žinduolių pasaulį svarbiausia yra motina. Tėvai gali būti greta nešiot maistų, saugat, ale pats jauniklių lyg ir nemilaitė. Jam rūpi saugat visų kompleksų savo lysdų patelai su vaikais. Vat atriktavoju kažkadu netgi, kaip sakant, jau buvo taksai per televizorių rodytas filmas aprašytas apie jūrinius ir posakatas apie jūrinius erelius. Šeimas gyvenimo katrų Ana sekė iš aukštai medį įrengtas slėptuvės. Taigi va, lysdik jauniklius globojančio patelą kažkas nušovė. Lykia patinėlis kaip ir unkščiau nešė ant lysdų pagautą žuvis, kiškius, ale. Maži jaunikliokai patys atsplaišt maistą nemoka, tų dara jau matinėla. Dėl taigi šitas arelis savotiškas tekėjas, statiai pat ir nemoka padaryti. Taigi, va, dėl ta su liūdnu, kaip sakant, vaizdu ir galim konstatuoti, kad lysdį buvo daug maistą, ale jaunikliai nusibaigė iš bada. Tai kaip kad prisiminkit, kad tėveliokasgi yra tasai saugotojas namų žydinę ir visas šeimas. Anas rūpinas maistu, tik tai aišku, gal širkštesnis tas meilumas, ale vis tik tai Anas yra. Artėja tėva diena, tai pats šėsas prisimint savo brungiausių, kaip sakant, pradžių.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, tai paposaka jam jau pradžioj, kad 2019 metai iki paskelbti vietovardžių metais. Siekiant išsaugat senųjų vietovardžių atminimų. Nu ir mūsų dabar jau toks prioritėtas prisidėt prie šitas datas minėjimą. Nu ir su mysliam pristatyti tenas rajoną ne tik vietovardžių, bet ir vandenvardžių bei kitų geografinių objektų, katrie jau yra ištyrinėti mokslininkų, pavadinimų gikelmį bei tų vietovių istorijų. Ir kalbininkas da Kazimieras Būga yra pasakys, kiekvienas kalba žodis būdamas pirmą gyvenusių žmonių kartas padaras yra mum istorijas dokumentas. Vietų vardais kalba pati žemė. Taigi, vietovardžiai ir vandenvardžiai mum kalba apie mūsų tautiečių gyvenimų čia na sanų sanovės. Nu ir dabar pirmas jau mum brungų žodis, tai vietovardys su tena. Nu ir tipas šitas vietovardžia gyvinvietės, taigi miestas ir vienu žodžiu čia ir visokie pateikia kalbininkai ir kirčiuotės ir viskų, a kilmė jau pagal šaltinį yra vietovardinė. Ir Utenas kilmės aiškinimas yra toks, kad Utena kilus iš upės vardų, Utenaitė, Utenėla, ankstesnės formas. Va, ir daryba paaiškinta yra taip, kad sudarytas iš upės vardų Utenaitė, Utenėla, ir pirmą paminėjimą datagi yra 1261 metais ir taip kalbininkai aiškina iš tokias, kaip čia pasakyti, elektroninės knygas, lietuvių kalbas išteklių informacinė sistema. Taigi va visi žinokim, kad Utenas vietovardys, tai kylis, yra hidroniminis ir kadanas kylis iš upės vardą. Va. Tiek jum informacijas kol kas.

0: Atšleima Navinas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšleima Navinas.
1: Sveiki, mėly, girdės. Atšleima Navinas.
0: Atšleima Navinas.
1: Ukmergiškiai nebežina, kaip kavot su jų atšlaimo šiukšlinunčiam varnam. Naikint paukščių nemožna, a specialistų teigimu miestos dažniausiai varnų ir kavų gausa reguliuojama ardunt jų lizdus, kol paukščiai nebūna sudėję kiaušinių. A va štai kavarskiečia medžiotoja filmavimo kamerų, dabužių miški, užfiksuota meška, tai jūs, un žverių maitinimą vietų, va čia tai navina.
0: Atšlaima Navinas.
1: Panevežį telefoninių sukčių aukų tapa Vilniaus gatvėje gyvinantį 82 metų panevežėtę. Sulaukus telefoną skambučią, moteris patikėjo, kad kalba su savo nukėlį. Pastaroji pareiškia, kad patekant bėdų, baisė žinias išgūsdinta pensininkė net neklausė, kas nutika. Toliau pokalbį tęsė jau policininkas. Anas pareiškia, kad nemalonumus možna išglaistyti pinigais. Patikėjus apsmetėliais, panevežėtė sutika padėti. Netrukus un būta duris paskambina nepažįstamas vyriškis, jamgi šeiminikė ratadavė beveik 2000 eurų.
0: Atšlaima Navinas.
1: Avanikščios perniai už miestą centri pastatytam lauką ekrani rodytų reklamų, nikščiai išdirba tik 85 eurus. Lauką ekranas miesti pernai pradėjo veik gruodį, jam insgyti iš Anikščių rajoną biudžetą išlaista beveik 47 tūkstančių eurų. Vos tik inrinktas lauko ekranas sulaukė daugybės kritikas, kaip saka specialistai ir anikštėnai, jam pasirinkta netinkama Anikščių miesta vieta.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Jei birželė pradžia šalta, vasara bus karšta. Geriausias laikas šienavimui iki Jona.

0: Daškevičius, berniokas iš Pautenas, sukurpė eilėraštį. Tik anas, aišku, ne apie metų čėsų, apie jausmus ir apie kaikų. Taigi pasklausykit ir turėkit į Satai Rakundan. Pavasariu nutolam nasavys, durnumą kvaituliu išsiruzojam, ažutrinkiam jausmų duris ir lykam prieš savi kaip stovim. Pasijuoki tik varnų ant šakas, sparnais pamoja ir talinų skryda. Mūsų devėjusių jau nieks nebeieškas, tarp tų lietuvišką suskilusią pavydą. Akimirksnė brungiausia žavumi vaikiškumu prakumpu žiūrim, tik gal palaiką supranti, kušytį saugojam jau nebeturim. Įsidurnavoji grįžtam unt savi, ati tylu, sustingus pasaka, gegutė duoda dašili, unt širdžių per ramybės atsaka. Taigi turėkit rakundai, vis dėlta pamyslikit, kudarat.
1: Išauktas tėva burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes

sau linksmai kultivuojanti. Kasdieną dainuoju aš tau, tik tai tau, vieta širdies mano vakuojanti.

0: Hyundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Nuku, žinokit, mėginsime pasdaryti saldainių smėlinių iš tas senobinės knygas, kur tilžė išlaistos 1905 metais. Tai reikia vieną svarą kuntų sviestą išplauti bent per tris undenis, kad nebūtų surus ir nusunkus gerai vandenį trint moliniai čerpiai. Pridėti prie tą šaukštų cukraus, tris kiaušinius ir tris stiklus kvietinių miltų. Trint viskų smagiai šaltoj vietai, sklepi ladanyčiai, ažiemų kamarai. Daras tai dėl ta, kad sviestas nepaslaistų, bet tuomet tešla praskys ir pagesta. Todėl reikia labai skubriai daryti. Išminkiu šerpę išverst un stalinyčias, starai miltais pabarstyt ir minkit, koliai tešla pasdarys gana kietą. Tadu, kačio su kačėlu, kaip makaronus. Tik tai stariau. Iš kačio jūs dirbt, su stiklu pliskelius tokius ir dėt un blekas. Poperim išklatas ir kept visiškai nekarštam pečiui. Va šitaip daras smėliniai saldainiai ir taip išlaistas nobinėje knygai 1905, va, kur visi sudėti receptą.

0: ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir petelnė.
1: Ar tu pameni dar tą melodiją? O, ją mokėjo ir dainavo visi. Na, o jei pamiršai,

0: sakai. Mandras klausimas, dar mandresnis atsakymas.
1: Nu, taigi, dėl ta ateina čiesas, kada mes labai būnam kantanti, nes galim dalinti visokius prizus. Ar galim dalinti prizus, ponia?
2: Galim, dalint galim. Ir mum čia mačia, Utenas apskritė žinias, Anis
1: laikraštys
2: duoda,
1: taksai.
2: Laikraštys visi žina, Anis duoda ir knygų, ir prenumeratų, ir čia možda va šitų dalykų laimėti.
1: Nu tai va, dabar žinokit, jau viskų metat visus šaukštus pusrytinius, jau košys nugurkėt ir dėl ta jau einat prie telefoną. Sumaiga šitos mygtukus 8389, čia miesta kodas. Atedu jau ir spaudžiat 6411. Va šito va telefonu zvanijat, atsliep seselą ir paduos daktarų.
2: A daktaras Linas iš Pašėkštą balia jau be kiek papūšys.
1: Pagydės matadu visus ir duos matadu mikstūras ir kaip sakant, jau pavalkus aš dės man. Šposi jam aišku. Nu tai va, tai tadugi pazvanikit mum. A dabar dėmesio mana Anastazija Gerumėlis, jūs pasiruošus, ponė.
2: Taip, taip, tamista.
1: Ačiū už jūsų gerumų.
2: Nu, maišų pradūrė, pinigai pabyra. Kas čia galėtų būti, skambinkit iki pat...
1: Vakarą.
2: Nu, ne, iki kokią 10-10. Tam, možna myslit.
1: Nu, tai tu čia žmonių subunti, jis pa 10-10 pradės skambinti. Nu, tai tolkagi tu turi. Dabar zvanykit, sakyk dabar.
2: Nu, gal ir dabar, ir vėliau, nu, kada su myslis. A, mum dabar jau rubrika ginosės.
1: Tu, da, rozų... Pavalkus aš dėk.
2: Maišų pradūrė, pinigai pabyra. Kas čia galėtų būti? 6-4, 1-1-1. Miesto kodas 8389.
0: Pavalkai. Mandras klausimas. Dar mandresnis atsakymas.

0: ką dne svertų kvaraba.
1: Nu, brungiai, vasara prasidėja, aš šiltu čia su šituo sezonu žmonės, ypač auginantys visokius keturkojų šeimas narius, čia kalbu ne apie kralikus, oškas ar karvės, ale apie šuniokus, kačiokus, taigi vastengės kuo daugiau čia sapralais grįnam orį, miškuos, parkuos, sadybai ar prie vandinį atinai kokią telkinę, ale, turėkit rakundai, gumtoj, pramagaut mėgstantys žmonės vis dar tai susmyslė, kad du lauki į vis tik tai tyka gyvybė grėsme keliantys parazitai. Apie erkių, blusų platinimas pavojingas ligas, vat noriu, kaip sakant, jum bent kiek ir pašviesti. Ale kučia švies, kai telefoną šviečia, nu tai dabar reikia su žmageliu pasilabinti. Va, nėra angelė, jokia skambučia, jokia garsa nėra, kažkas zvanė, nieka pazvanys, aš duok posaką su taliau apie šituos parazitus. Nenusgūsk, kaip sakant, ne apie tavį. Tai va, gyvūnų žmonių sveikatai gamtoj didžiulai grėsmį kelia lygas, kad rasų kelia, nu tai kas čia dedas ir vėl zvanė, o matai kaip dispečerinė į kakioj, labu rytu.
2: Alio.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Sveiki gyvi.
2: Gyvi, gyvi.
1: Esu kuo labinamės.
2: Ernestas.
1: Ernestas, anas visų laiką kažkur tai tenai išniokštime, anas berniokas šitas. Tai iš katras pasvietęs Ernestai skambinį.
2: Na, Utenas, bet dabar tai iš Prancūzijos.
3: Prancūzijai, ku veiki Prancūzijai.
1: Čia kur jie na vasarą, Jonį šitą Prancūziją, ar kur tai?
2: Nu, tai ja, čia Šveicarija panašiai.
3: O, tai klausai automobilį kakiam?
2: Taip, klausau automobilyje.
3: O, kaip faina. Labai malonu, tai prancūzam linkėjimai.
1: Aha, nu, šeršėlė fam, kaip sakant, man surask.
2: O, jūs apsišvieti malonu, mokat prancūziškai visas kalbas.
1: Ašgi dvi klasės baigys prancūzų kalbogi.
2: Tai dažniausiai, kur mažiau baigiai viskų moko.
1: Tai va. Ernestai, nu tai aš kaip sakant, sumysliau, kad jau gali pats žinai, ku nori pasakyti. A mum jau ne šiaip sau, kad paslabinti ir labą rytą su vasaru palinkėti.
3: Tai gal turi atsakymų, maišų pradūrė, pinigai pabyra, kas čia galėtų būti?
2: Tai maslyt pradėjo, debesį pradūrus.
3: Va.
1: Kaip ir štai dangų.
3: O Ernestas važiuoja.
1: Ernestas, anas, iš A raidės.
3: A, iš A?
2: A, vienintelis egzempliorius.
1: Ir visas pasivietęs. Ernestas, matai koks jis.
3: Matai kaip įdomiai.
1: A kodėl tau čia tokį interesnų vardų davė tebukai?
2: Tai va, klausiau jų, tai nesaka.
1: Matai?
2: Nesaka, gal sumaišę vienu raidį.
1: Aga, Ernestai, sakyk, tinai, tavo Prancūzija šitoj lyja ar ne lyja?
3: Aha, ir aš norėjau paklausti.
2: Dabar saulutė šviečia 20 šilumos.
3: A, tai panašiai, kaip ar mus.
1: Kaip ar mus, tai važiuok į nutenų, tada berniokas jau, kaip sakant, jau tas pats pagada tokia pat.
2: Nu, reiks grįžta, du, jeigu taip jau kviečia.
3: Nu.
1: Tai kviečiau, Ernestai, a dabar apie dovanų angelę tu žmogui
3: pasakyti. Nu, taip, tai jis atsimti, kai atvažiuos, tai arba knygų, arba prenumeratų pasims, va ir viskas.
2: Oi, tai ačiū.
1: Ernestai, žinok, tu šiom rungam tai neik vis tiek iš Prancūzijos gastinčių kokį angelį atveš.
3: Nu, kaip
1: atveš.
3: Tu šitaip šneki žmogui?
2: Tai reiks jau,
3: aš sidirba, žmogus. Nu.
2: Įsidagau, reiks dabar atsait netuščiam.
3: Nu, reikėsi, nu.
1: Nu, ar kojinių, kakių kaproninių, tipo dabok, maš pigesnių yra, ar dar ką nori?
2: Nu, žiūrės, ma, kas išėjus gauti.
1: Nu.
3: Tai gerą kelią, saugiai važiuok visur ir laukiam Utenoj.
1: Ir neiškalbėk minučių visų čia su mum.
2: Taip, gražios vasaras ir jum ačiū.
3: Aha.
1: Nu, sudėjau.
2: Viso geriausiam.

0: Nu va, žegai groja, Nermantaitė dainuoja šitam sostradinė melodija, kur vėjas tenai sakė, kunars, aš dėl tą pratesiu vis tik tai apie šitos parazitus, nes kitaip tai mani čia naizinutė, aš parazituos sakys, tai ką tu sakys, prisikvietė į dadu jau nepraneši žmonėm informacijos. Nu tai va, turėkit rakundai, kad gyvūnų ir žmonių sveikatai gumtoj didžiulai grėsmį kelia visokias kvarabas, katras ukeli gyvos organizmos parazituojančias skirmelas. Neduk tu dieve, brungu šventas Juozapai. Vienas pavojingiausių yra apvalias skirmelas, dažinamas kaip askarydės. Nu va, kaip šitie makaronai išvirti spagetinį. Subrindusias apvalias skirmelas per parų gali išsikirti iki 200 tūkstančių kiaušinėlių. Tai pamyslikit, vara ir vara ties šitos kiaušinėlius. Iš katrų įsirytusias lervas tumpa itin pavojingas ligas sukelėjas. Palunkioj aplinkoj dažniausiai dirvožėmi kirmelių kiaušinėliai įsilaika iki 4 metų. Ak, tu viešpatė brungus. Blagiau nei kurkliai. Kirmelas neradai turi ir kų tik tai dienos šviesų išvydi šuniokai, kad riem jų mamas parazitų lervas da negimusiam perduoda per kraujų. Tai dėl to neduokit nei vaikam, nei patys tenai, kad laižytų šuniokai ir kačiokai, tai labai gmiluojatės, tenai visakė murketinai trainėjatės, a vis tik tai reikia turėti rakundai. Gyvuniokas yra gyvuniokas. Paglostaitinai paniurkiai runkas mazgoji ūkiškus širai muilu ir da panagis įsivalai. Dėl to, kaip sakant, jau turėkit rakundai, kad parazitai, jeigu pramagauji laukiną, mužis gaspadorius gali pernešti keturkojį. Palaidėj šuniokų, irgi grėžtai mazgot baleikanin statėj, numazgojitinai ir kojas jam ir visakų ir pats niekati labai nesglaimę su šuniokų, kaip sakytų kai katrė. Naminiai gyvūnai net ir savo kailę gali parnešti kirmeliočių kiaušiniokų arba tvirkščiai. Gaspadorius gali parnešti savo batų. Va, taip, kad irgi nusevi ir premeniai ir dauliau einat basi inštapkės inskyšį. A ne šitaip, kad per viduoslį einat su čabatais, kerzabatais per parkietų. O, tai čia jau negerai šitaip. Turėkit rakundai, saugokit savi, savo gygienų rūpinkitės, mazgokit runkas ir be reikalą nečiupinėkit nei kačiokų, nei šuniokų, nei kitakių gyvuliokų. Vo.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Hyundai.
1: Taigi visiems darozu primenu, kad šitie metai paskelbti vietovardžių metais ir mes sumysliam pristatyti Utenos rajoną ne tik vietovardžių, bet ir vandenvardžių bei kitų geografinių objektų kilmį bei jų istorijų ir kaip sako etnologas Libertas Klimka, tai vietovardžiai laiškai iš Talimas praeities. Utena vienas iš seniausių Lietuvos miestų Utenos vardas istorija šaltinio sutinkamas tik nuo 1261 metų, tai Lietuvos karalius Mindaugo aktas, kad Ramto Ragnai Utena ir Užpaliai laikam esantys sėlas ribos. Vienu žodžiu, koks yra paaiškinimas, kilmės šitą vietovardžią Utenos hidronimanys, iš upės vardą kylį Utenaitę, Utenėlą, ir be darybas priemonių da sudarytas, va kaip sakiau, iš šitų Utenaitė ar Utenėlą. Ir paminėjimą, kaip jau minavojau, data Insdemėki 1261 metais. Ir noriu užbaigti jau šitų apie Utenų. Reginas Katinaitės Lumpinskienės eilėraščių dabojant in Narkūnų piliakalnį. Upe lavos gyva, ale gyva, žinioj. Atamena, kaip pilias kalnų apkabindava jaunais galingais undenim tyloj ir užalų šlamėjimi tebeteka protėvių gyvenimai na pirmą žungsnę likdausų. Niekaip netamenu, ar čia miriau namarą ar na kalavijuočią runkas, a gal pilias lepsnoj su neišmokusiais pasduot pagoniais, su paskutiniais.
2: Taigi va, Angelė, dėl tagi jau, kaip sakant, su paskutiniais va, akordais tavo šitais ir reikiagi jau artėti rakundai pabaigų.
1: Taip, jau reikia ir atsisveikinti. Tai va, paminavojam, iš ką atsradys Utenos vardas. Aišku, čia labai tokie sausi faktai, bet Anis yra tokie, jau žinosta, kad iš Upelas vardą, kas dar nežinoja, atkylį vardas Utena.
2: Nu, ir da kunigaikštisgi buvo taksai.
1: Nu, buvo. No. Buvo, nu, tai da, tu ku pridurk, da, pasakyk.
2: Tai durk nedūri, žmageli, gibrungi į vasarą, tai džiaukitės, būkit tu kvatni, lekit va kaip Arnestas in Prancūzijų ir visą ką džiaugti.
1: Nes tas noranas dirba, žmogus dirba.
2: Ir tai dabar trimtis tokia?
1: Nu, kok čia trimtis? Nu, darbas taks, važinėja pa užsienį, tavižą, prekių gal kakių. Lietuvon. Ir dėkavojim jam, kad mūsų klausa ir užžiūri.
2: Ir visiems kitiem, kad yra klausa, ale nepazvanyje, kad yra pazvanyje, ale neklausa. Nu, žodžiu, susgirdėsime kitoj nedėliai.
1: Kitoj nedėliai, iki malonu.
2: Nesusgirdėsime.
1: Nesusgirdėsime?
2: Ne, kitoj nedėliai nesusgirdės. Išlaiky būsime ir mes.
1: Kartojimas bus.
2: Bus kartojimas.
1: Nu, bet vis tiek. Vis tiek linkėjimai visiems. Būkit su mum, a mes su jum. O.
2: Čia razumnojai. Nu tai brunginkit vieni kitus ir būtinai palabinkit teveliokus.
1: Taip, va, teisinga, ar tėgi tėva diena, tai linkime mes visiems teveliam.

0: savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Laukdami gražiausių metų švenčių, šventųjų kūčių ir kalėdų, iki kurių liko tikrai nedaug, geras mėnuo, toliau žygiuojame profesoriaus Leopoldo Digrio, kuriam, kaip minėjau, bus paskirtas kitų metų 24-ųjų 28-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, jo 90-am gimtadieniui, gimęs rugsėjo 8-ąją dieną, kaip mergė, kartu su mergelė Marija, o festivalis prasidės išvakarėse kitų metų rugsėjo 7-ąją dieną. Taigi pražygiavę per Leopoldo Digrio vaikystės metus ir studijų Maskvoje metus, šiandieną kalbame apie jo grįžimą į Lietuvą ir didelę veiklą Lietuvoje. Atkuriant vargonus, restauruojant, įkuriant vargonų klasę, ieškant naujų vargonų, žodžiu, darbų buvo labai daug ir didelių. Taigi 1960 metų rugsėjį Vilniaus konservatorijoje, o dabar jinai, kaip žinom, vadinasi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, pradėjo dirbti 26 metų Maskvos konservatorijos aspirantas Leopoldas Digrys. Jaunas dėstytojas iš karto buvo paskirtas fortepijono katedros vyr dėstytoju, bet tokių pareigų energingam jaunuoliui neužteko. Ir jis ėmė įtikinėti konservatorijos valdžią, kad čia turi būti vargonų klasė. Kadangi vargonų specialybės Leopoldas Digrys mokėsi Maskvoje, įtikinti, kad jos mokymas reikalingas ir Lietuvoje nebuvo taip sunku. Netrukus konservatorijos direkcija pakabino skelbimą apie atidaromą vargonų klasę. Buvo gauti 27 prašymai mokytis joje. Deja, didžiojoje salėje esantys vargonai neveikė. Digrys prisiminė, kad prieš keletą metų mažojoje salėje dar stovėjo iš kažkurios uždarytos bažnyčios pažvežti vargonai. Dėstytojas eina pas direktorių, tuomet rektorių dar nebuvo. Tas iškviečia savo pavaduotoją ūkio reikalams ir klausia: draugas pavaduotojau, ar nepamenate, kur iš mažosios salės dingo vargonai? Pavaduotojas atsako: nepamenu, draugas direktorių. Kadangi niekas negalėjo prisiminti, kur tie vargonai dingo, jaunam dėstytojui iki 62 metų teko pusę krūvio privalomo fortepijono katedroje. Bet Digrys nerimsta ir dėstydamas fortepijoną tęsia vargonų paieškas. Po ilgų ieškojimų vienoje Vilniaus vidurinėje mokykloje pavyko rasti seną fizharmoniją dviejų klaviatūrų su pedalais. Abiejų įstaigų direktoriai sutarė iškeisti seną fizharmoniją į seną konservatorijos fortepijoną. Įvyko barteriniai mainai. Viena vargonininkų veteranių, Nijolė Dainienė, buvusi Trinkūnaitė, prisimena, kad apie atidaromą vargonų klasę jis sužinojo iš savo geriausios draugės, Digrio fortepijono studentės Giedrės Lukšaitės. Jis jau turėjo vardą, juk tada į Maskvą važiuodavo tik patys geriausi. Tai buvo labai didelis įvykis ir mes subėgom groti, nes labai vargonai jaudino ir traukė. Vargonus buvo leidžiama studijuoti tik pianistams kaip antrą specialybę ir tik tiems, kurie pagrindinės specialybės turėjo penketus, tai yra pagal seną vertinimo sistemą labai gerai, puikiai. Pavasarį Leopoldo Digrio studentai laikė pirmą vargonų egzaminą. Į nedidelę klasytę buvo pakviesti visi fortepijono katedros dėstytojai. Pagyvenusi docentė sėdėjo ant vienintelės kėdės, kitiems teko stovėti kaip autobuse piko valandomis. Po egzamino buvo nutarta, kad kitais mokslo metais fizharmonija bus perkelta į erdvesnes patalpas. Be to, vadovybė leido suremontuoti neveikiančius salės vargonus. Tikslas lik ir pasiektas, fizharmonija yra, vargonai salėje veikia, bet netrukus išlindo nauja problema. Salė nuolat užimta, todėl Leopoldo Digrio studentai vargonuoti gali tik anksti ryte arba vėlai vakare. Pasitaikydavo, kad rytą groti atėjęs studentas rasdavo nuo vakaro vargonus dusinantį kolegą. O ir gretimo namo gyventojams įgriso naktinis grojimas. Pasipylė skundai. Dirbti naktimis buvo uždrausta. Vargonų klasės vadovui vėl neramu. Jis vėl pradeda kryžiaus kelius, kad valdžia pastatytų tikrą instrumentą atskiroje klasėje. Pavyko įkalbėti. Atvažiavo rytų Vokietijos firmos Alexander Schucke, savininkas, tuo metu jau gaminęs vargonus Vilniaus filharmonijos salėje. Numatyta patalpa jam pasirodė per maža. Todėl pareikalavo išgriauti sieną ir sujungti dvi klases. Tai yra įsibrauti studentų Dievo motina vadinamos konservatorijos partinės organizacijos sekretorės ir marksizmo katedros vedėjos Girdzijauskienės kabinetą. Konservatorijos vadovybė tokių pertvarkų nepageidavo, bet tais laikais buvo priimta pataikauti užsieniečiams, todėl sutiko. Po kurio laiko atvažiuoja vokiečiai montuoti instrumento filharmonijoje, užeina į konservatoriją. Siena tebėra, o su Maskva pasirašytoje sutartyje aiškiai nurodyta, kad siena pažadėta nugriauti ir vokiečiai pagrasina sutartį nutraukti. Toks triukšmas būtų ne į naudą, taigi marksizmo katedra nukeliama dar toliau. Och, vargonų pamokos konservatorijoje buvo naujas ir smalsumą keliantis reiškinys. Toje pačioje klasėje vykdavo konservatorijos choro repeticijos, choristės ateidavo keliomis valandomis anksčiau, tyliai sėdėdavo ir klausydavosi, kaip mes mokomės. Prisimena vieną pirmųjų atkurtos vargonų klasės studenčių Nijolė Trinkūnaitė Dainienė. Siena nugriauta, vargonai pastatyti, bet apetitas auga bevalgant. Digrys ima reksti planą, kaip mandagiai atsikratyti auditorijoje du kartus per savaitę repetuojančio ar vargonininkams patogiai gyventi trukdančio choro. Pradėjau nuolat vakarais apie 23-24 valandas skambinėti choro dirigavimo katedros vedėjui. Labai mandagiai atsiprašęs už sutrukdymą, paklausęs, ar ne per vėlai skambinu, ar tikrai nepažadinau, paprašydavau atkreipti studentų dėmesį, kad kažkuris po repeticijos paliko dvi kėdės ne vietoje. Savo pasiekė. Katedros vedėjo nervai neišlaikė ir kitais metais chorvedžiai išsikraustė net į kitą flygelį. Vargonų klasės atkūrimas vienai pirmųjų Digrio mokinių Giedrei Lukšaitei Mraskovai ir dabar atrodo kaip kažkas nepaprasta. Pati pradžia tokia graži, saugodavom vamzdžius naktimis. Digrys organizavo kursus, Aleksandras Šūkė mums skaitė pagrindus ir tuometinėje paveikslų galerijoje ruošdavom koncertus, tiek entuzijazmo. Atrodytų mokymo priemonių jau yra, bet Digriui to nepakanka. Po poros dešimtmečių Vilniaus filharmonijoje sutikęs tuometinį kultūros ministro pavaduotoją Dainių Trinkūną, Digrys sužino, kad yra galimybė gana pigiai gauti čekiškus vargonėlius. Jau kitą rytą įsimasi to, ką talentingai moka – smaugti valdžią dėl vargonėlių įsigijimo. Per keletą metų visi jau buvo spėję pažinti Digrio landumą. Sauliaus Sondeckio žodžiais tariant, jei Leopoldas prašo, aišku, kad reikia duoti iš karto, nes anksčiau ar vėliau vis tiek iškaulys. Dėl šventos ramybės konservatorijos valdžia sutiko atiduoti juodojoje laiptinėje, tai yra prie studentų rūkyklos esančią klasytę. Netrukus vėl pasitaikė proga vargonų klasę papildyti instrumentais. 1994 metais atėjo žinia, kad švedai sutinka vėl tai atiduoti mokomuosius vargonus, tai reikia juos išmontuoti ir parsivežti. Už juos Leopoldas Digrys dėkingas kolegoms Jarūnei Barkauskaitė ir Dainiui Sverdiolui. Tuo Leopoldo Digrio vargonų klasės plėtra nesibaigė. Paaiškėjo, kad praktiškai nebenaudojami. Didžiosios salės vargonai užima daug vietos, nėra kur susodinti orkestro ar choro. Padarėme mainus. Salės vargonų likučius atidavėme Vilniaus vargonų dirbtuvėms, o už tai jos pastatė naujutėlaitį instrumentą klasėje. Vėliau dar gavome lėšų užsisakyti lietuviškus mažyčius dviejų balsų, be dviejų klaviatūrų su pedalais vargonėlius. Juos pastatėme pačioje mažiausioje, buvusi marksizmo katedrai priklausiusioje auditorijoje. Atėjus žiniai, kad vienas Jungtinių Amerikos valstybių lietuvių fondas nusprendė paremti Lietuvos kultūrą, Digrys nepraleido progos ir paprašė lėšų dviems kompiuteriniams JAV firmos Allen instrumentams. Žinojau, kad norint gauti vieną, reikia prašyti dviejų. Lėšos buvo gautos vienam instrumentui, bet iškilo klausimas, kaip pervesti pinigus iš JAV į Lietuvą. Švietimo ministerijoje solidi dama paaiškino, kad reikia laukti, O Digri sumojo paprašyti vieno į JAV skrendančio jėzuitų kunigo pagalbos. Šis Čikagoje nuėjo į fondą, pagal konservatorijos įgaliojimą paėmė skirtus pinigus ir persiuntė juos Allen firmai. Tik greitai instrumentas stovėjo toje mažutėje auditorijoje. Patenkintas Digrys vėl mina į švietimo ministeriją. Ten jį pasitinka ta pati nepatenkinta solidi dama. Sakiau jums, kad reikia laukti. Leopoldas Digrys ironiškas, bet mandagus. Gerai, lauksiu, o kol kas atnešiau kvietimus į vargonų atidarymą. Taip konservatorijos vargonų klasė, prasidėjusi nuo senos fizharmonijos, per 40 metus išsiplėtė iki 5 auditorijų su 6 instrumentais. Ir tiesiog prie šito pasakojimo dar norėčiau pridurti, kad man ne tik teko laimė mokytis 1993-97 metais vargonų klasėje semtis iš profesoriaus Leopoldo žinių, įgūdžių. Ir su pasididžiavimu prisimenu, kad jisai buvo puikus vargonų ir klavesino katedros vedėjas. Buvo pedantiška tvarka, surašyti minutėmis tvarkaraščiai kiekvienam studentui ir skirsti tos auditorijos ir neduok dieve, tu neteini savo laiku pagroti. Leopoldas Digrys eina per auditorijas ir tikrina. Ir jeigu neteini pagroti ir pasinaudoti savo laiku, tu jo iš viso gali ir netekti. Tai žodžiu tokia, atrodytų kažkokios smulkmenos, bet iš tikro žinių vertingumą ir punktualumo bei tvarkingo pedantiško mokymos įgūdžių įgyjimas, tai, sakyčiau, labai man pravertė gyvenime, nors ne iš karto supratau, kad pas profesorių studijos yra labai vertingas dalykas, bet praėjus daugeliui metų supratau. Dabar puikiai suprantu ir vertinu, ką gavau ir nuolatos profesoriui dėkoju už tas žinias. Ir šių metų rugsėjo 8 dieną, jo gimtadienio dieną, jam su 89 metai skambinau, sveikinau, pristačiau jam 27-ąjį festivalį, pasakiau, kad jis tai pagerbė dvasininkus ir vargonininkus. Ir nors balsas jau profesoriaus liūdnas, jisai skundėsi, kad visiškai nemato, bet širdyje tikrai jis džiaugiasi, kad jo idėja tiek metų ir rutuliojasi ir yra tesiama, tiesiog paėmusi pavyzdį iš jo, aš tiesiu jo darbus. Gražaus jums rudeniško arba žiemiško savaitgalio, gal ir snaigės pasirodys, linki jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne pakarą.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Aušra muzikos pasaulis. Labą dieną, prie mikrofono Aušrys. Šiandien noriu jūs pakviesti į nedidelę kelionę po mano muzikos pasaulį. Pasaulį, kuriame gyveno įvairūs instrumentai, kiekvienas su savo balsu, nuotaika ir istorija. Aš jums papasakosiu apie Stylophone Beat, amerikiečių sukurtas instrumentas. Tai yra mažas elektroninis muzikos instrumentas, skirtas kurti ritmus ir melodijas. Jis sukūrė kompaniją vardu Duper. Stylophone Beat tai kišeninė ritmų mašina, kuri veikia su baterijomis. Grojama mažus stylus rašyklių, liečiant jautrų paviršių. Turi 4 būgnų rinkimus ir 4 boso garsus. Galima įrašyti ir kurti melodijas. Man patinka kurti melodijas su ritmu. Pavyzdžiui, taip.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir kitų susitikimų radio eteryje. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su dokacijame, jeigu tvarkau, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tiek atėrėjau padarė, nes aš biškai daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai yra viskas. A dabar darau blidelius, girdavonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažkai padukai, girdai viskas yra. Nu, tarkiai, va tokį molį gabalą girdėjau, viskas, o tokį molio gabalą, jis 200 tonus. Perkandam, aš tave žinu dabar dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
4: Bet lietuviškas?
3: Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Nu, ta interjera vėl girdė. Vėl ta interjera vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjera aš sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiu biškį, vėl viskas yra. Nu. Kai mintis, tiesiog. Kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks eksperimentas, o, jau kažką reikia vėl, kažką atsinauji, nu, kažką
5: žinai. Katinas galvojo, vyras.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvas. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo sta puodžių ir šildinavo.
4: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos. Sveiki, Utenos radio klausytojai, kviečiu sugrįžti į Utenos miesto šventės gimtadienį, 764 gimtadienį. Rugpjūčio pabaigoje labai smagiai, turiningai atšventėme. Rengėme reportažus, kalbinome svečius, gal ir jūsų, mėly klausytojai, kuris pakliuvote į Utenos radio video reportažą. Taigi įgyvendinome tuo metu projektą Gyvai šventės, girdėk, matyk ir jaus. Kėlėme tokį tikslą, kad skatintume miesto ir rajono žinomumą ir turistinį patrauklumą per kūrybišką, gyvą ir interaktyvų bendravimą. Pagrindinės Utenos miesto šventės dienos metu, įtraukiant šventės dalyvius į linksmus pokalbius ir prizų dalybas. Tikrai parengėme daug reportažų, ne visi jie pateko į šią laidą. Pradėjome nuo pat ryto, sveikinomės su jumis, pakalbinome miesto svečius, praeivius, uteniškius Gabiją ir Deividą, su suneliu Jonuku. Sutikome Adelę Gančierę, tautodailininkę, uogų prekiautojus, vaikučius, kurie prekiavo prie kūrybinių industrijų centro Taurapilis Saulė ir Stela, Rasą Musteikienę, iš Ramų Ramų, jaunimą, Karylį Augustą ir kitus. Žėjome Miškinių bibliotekos saloną, sutikome ir Lenkų delegaciją, Latvius, Šrezeknės, pakalbinome ir merą Marijų Kaukėną, blynų rekordo kūrėjus, kurie tiek daug dirbo, kad Utenoje įvyktų blynų rekordas ir jį agentūra užfiksuotų opo. O to uteniškiai ir miesto svečiai gardžiai su padažu suvalgytų. Mugėje sutikome ir administracijos direktorių Paulių Čyvą. Šie ir kiti reportažai dabar laidoje Gyvai šventės girdėk, matyk ir jausk. O šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė. Labai dėkojame už galimybę Gyvai šventės transliuoti video reportažus. Saulė švietė, nuotaika buvo džiugi, mes visi tikrai, kas dalyvavome Utenos miesto šventėje, buvo be galo laimingi tiek svečiai, tiek patys Utenos. Vakare, kai jau koncertavo atlikėjai, tai jūra žmonių bangavo, visi buvo labai gerai nusiteikę. Tai belieka tik tai laukti 765 gimtadienio, jubiliejinio gimtadienio. Ką tada jau mes darysime, tai manau dar mūsų kartelė miesto aukščiau kilsterės, nes bus visos sujungtos kultūrinės pajėgos, kad mes galėtume turiningai, nuoširdžiai ir pakiliai švesti. Linkiu jums gero klausymosi, gyvai šventės, girdėk, matyk ir jaus.
1: Labai ryto, brangus uteniškiai, štai ir atėjo gražus šeštadienis. Utena švenčia 764 gimtadienį ir štai tokia graži saulėta diena dar šeštadienį mums dovanoja. Paskutinį vasaros savaitgalį visada Utena pasipošė nepaprastai gražia švente. Ir šiandieną taip pat Utenos radio komanda pasiruošusi jums dovanoti ne tik tai geras emocijas, fiksuoti jas, bet ir žinoma pakalbinti miesto svečius, kurie atvykę galbūt iš toli, iš visos Lietuvos, galbūt iš Latvijos, galbūt iš kitų šalių arba tiesiog iš kaimyninio rajono. Visą tai mes tenksimės perteikti ir žinoma padovanoti taip pat neišdildomus įspūdžius, pagauti tos momentus, kada jūs šypsotės, kada jūs dovanojate gerą emociją, puikią nuotaiką, žinoma, mes pakalbinsime jūs, paklausinėsime įvairiausių klausimų apie Uteną, o svarbiausia, žinoma, taip pat padovanosime gerus prisiminimus, jeigu būsite pagauti mūsų operatorius. Taigi mūsų komanda šiandieną keliaus kartu su jumis, ragaus pamatys, dalins emocijas, fiksuos jas ir perduos visą tai jums. Tad geros dienos belieka palinkėti ir nepamirškite šiandieną švęsti Utenos gimtadienį. Utenai 764. Tad su gimtadieniu Utena su šventė visi uteniškiai. Pasigavom pačius pirmuosius delegacijos atstovus, kurių šiandieną į Uteną atvyko tikrai nemažai. Ir šalia manęs štai taip laisvai ir tikrai ne pagal ko gero statuto, ne pagal drausminės nuostatas įsireikiavę, o tiksliau susėdė. Labai jaukioje Utenos Dauniškio terasoje nekas kitas, o karinio laivo sėlis atstovai, delegacija. Tai visų pirma, ko gero, reikėtų susipažinti. Nežinau, kažkas yra atvykęs jau ne pirmą kartą į Uteną, o kažkas svečiuojasi pirmą kartą. Tai šalia manęs yra Mindaugas. Labas, Mindaugai.
2: Sveiki visi.
1: Gera matyti tave. Aš žinau, kad ne pirmą kartą jau atstovauji karinio laivų sėlis ir būtent ta bendrystė ir gera nuotaika su uteniškiais jau yra na, tam tikroje patirtyje.
2: Taip, buvau praeitais metais, tai vat pasisekė ir šiais metais sudalyvauti, labai džiaugiuosi, nes labai malonu atvykti pas jūs, nes labai esi pastoji laukiamas, kaip sakant, kaip mama prižiūri mumis, kaip sakant, Uteną, žodžiai yra viskas super.
1: Jonai, tu pirmą kartą lankai Uteną?
3: Jo, taip, patvykau pirmą kartą į Uteną, tai vakar buvo pirma diena, kai atvykom.
1: Aha.
3: Vakar turėjom tokią mažą turistinę kelionę, ten buvom prie ežiūro, pamatėm šiek tiek miesto, tai paliko didelį įspūdį ir pamačiau šiandien tikrai šventę, tai iškart su sportu, su dviračiais. Tai.
1: Iš kokio miesto pats esi kilęs?
3: Esu gimiau Šiauliuose, bet gyvenau Klaipėdoje jau daug metų.
1: Kaip ežerų kraštas tau?
3: Ežerų kraštas tai stebino, kai turiu jūrą, nematau kranto, o čia ežeras tikrai didelis, tikrai gražus, tai tikrai nuostabu gražu, gamta vis yra graži čia.
4: Tikrai padarė gerą įspūdį, realiai atvykdamas to ir tikėjausi, tai dalyvauju pirmą kartą, tikiuosi, kad ir kitais metais išėjai sudalyvauti miesto šventėje.
1: Ar pirmą kartą lankaisi Utenoje, ar na, tiesiog gal esi šalia iš kažkur tai kilęs?
4: Aš šiaip esu kaunietis, tai ne, tikrai nesu Utenoje lankęsis nei kartu realiai, pirmą kartą. Tai...
1: Gerai, tai tada tau klausimas yra, na, tai jeigu vis tik tai vienu žodžiu apibūdintum Uteną, tai koks jisai būtų?
4: Čia reikia pagalvoti dabar taip. Ne, nežinau, gal vieningas galėčiau pasakyti iš tikrųjų, nes
1: tikrai, bendromeniškas.
4: Bendromeniškas, vieningas, jo, tas tradicijas puoselė, matau, tikrai smagu, kad prisideda prie šito dalyko Utena ir prie tų tradicijų puoselėjimo ir to, pasakyto, bendrystės kūrimo.
1: Tai tada mūsų pokalbio pabaigai dar palinkėjimus Utenai, uteniškiams, miesto svečiams ir kokią nuotaiką jūs patys norite ištransliuoti, kokią žinutę?
2: Esam klaipėdiškiai, aišku, šaliečiai. Norėtume, kad visi tie projektai, kuriuos mums pristatė jūsų savivaldybės nariai, kad jie puoselėtų, kaip sakant, jie įvyktų, nes matau, kad labai yra atsižvelgta jaunimo programas visokias, tai va tiesiog, nes jaunimas yra jėga, mūsų ateitis, kaip sakant. Tai,
1: taip, jaunimas labai svarbu Utenai.
2: Teisingai.
1: Ir tai, Lietuvai.
2: Tiesiog ir noriu palinkėti, kad tie projektai vyktų ir tiesiog va, būtumėt šią gražiai šventę visi kartu, vieningi.
1: Ačiū jums, vyrai, ir dabar, na, žinoma, aš suprantu, kad atvykote vakar, kad jūsų laukia dar begalė potyrių, begalė kulinarinių kažkokių tai paragavimų, bet mes irgi turime dovanėlę jums, kad jūs būtumėte šiandieną, šeštadienį labai gaivus, labai energingi ir turėtumėte tam tikrą atsiminimą, tai mes norime padovanoti tam tikrus radio suvenyrus. Mano kolegė jau pasiruošusi juos įteikti. Šiai šventai sugalvojom, kad norim irgi būti tokie gaivus ir visiems uteniškiams, kuriuos kalbiname miesto svečius delegacijas, dovanojame po štai tokį suvenyrą, kuriame yra gaivus mėtų kvapas. Ko gero, net ir rūpinės mėtos kvapas. Priminsiu, kad šiandieną štai taip jaukiai iš pačio, na, beveik ankstyvo ryto, kai mes filmuojame lygiai 11 valandą, vyrukai to išmėgins veik parko malonumus, o mes šiandieną džiaugiamės, kad karinis laivas sėlis lankosi Utenoje, uteniškiai draugauja ir ne pirmus metus kviečiasi į Utenos miesto šventę. Geros nuotaikos, gerų emocijų jums linki Utenos radio banga 103,9 MHz dažniu transliuojama Utenoje. Iki. Jau prasideda įvairiausi renginiai, pradeda vaikščioti žmonės, jau atsikėlė, su gera nuotaika, saulė šviečia, aš apšviestas. Ir pasigavom šeimą, kuri taip pat įsiruošė į miesto šventę, tai aš iš karto jums duodu mikrofoną ir noriu susipažinti su jumis. Kuo vardu esat?
5: Gabija.
1: Gabija ir?
6: Deividas.
1: O mažiausias ar mažiausia?
6: Jonukas.
5: Jos.
1: Gabija, Deividas ir Jonukas šiandieną įsiruošė į Utenos miesto šventę. Aš noriu jūsų truputėlį paklausinėti apie Uteną, paklausti, kokios nuotaikos jūs keliaujat, ką norite pamatyti, ką sužinoti, tad gal gero pradėkim. Gabija, tai na, kokia pat pirmoji mintis jūs vedė šventę ir kokia pirmoji mintis atėjus į šventę? Dar jūs neįžengėt, žinoma, bet jau vis viena kažko tai tikitės, kažkokie lūkesčiai yra.
5: Sunku pasakyti, tikriausiai tiesiog pradžiai mugės apeisim, kaip visada kiekvienais metais pasižiūrim. Toliau bus matyti, ką čia paruošė.
1: Keliaujat su šeima ir na, vis tik tai kokie būtiniausi nori tokios stotelės yra paragauti ir pamatyti.
5: Nežinau, sunku pasakyti labai.
1: Turis, vyras gal paantrins, pagelbės.
5: Žinau, aišku, tikimės koncertus pamatyti, pažiūrėti, kas paruošė. O toliau, tai nežinau, nu ką duos šventė, nežinau, eisim ir žiūrėsim, kas paruošta, labai sunku pasakyti. Be lūkesčių kažkaip didesnių.
1: Kas jūsų šeimoje vis tik tai, na, prioritetas yra? Ar skonis ir gurmaniški potyriai, ar muzika, atsipalaidavimas ir gera emocija?
5: Muzika.
1: Gerai, o aš suprantu, kad pats mažiausias tai dar tikrai negali sakyti ir pasirinkti, bet na, vis vien stengsitės kažką parodyti ir jam. Ko Jonukas norėtų jūsų manimo?
5: Kol kas jam vaikų ir dvi gal nelabai da vaikų pramogas aktualios. Tai...
6: Na, jam tiesiog įdomu į žmonės.
5: Jo, į žmonės, jo, kuo daugiau masės žmonių.
1: Na ir žinoma, palinkėjimas uteniškiams patys, aš suprantu, esat uteniškiai. Ne vieną kartą mes susitikome įvairiausiose renginiuose. Uteniškiams, miesto svečiams, gal patarimas yra, ką reikia patirti Utenos miesto šventėje?
6: Gerų emocijų, geros šventės.
5: Jo, mėgautis koncertų tiesiog. Labai nebūt susiraukusiem, atsipalaiduoti ir...
1: Šiandieną tikrai bus didžiulis koncertinis paketas. Ja. Ir Džordana, ir Bunkė, ir Linas Adomaitis. Prioritetas jūsų?
5: Džordana būtų, jo gal.
1: Tai geros nuotaikos, mes turime dovanėlių jums ir būkite gaivus. Čia
5: ačiū.
1: Tam tikras Utenos gaivus kvapas iš upinės mėtos, mes taip sugalvojame ir būkite pakelėti ir gražių emocijų ir poterių Utenos miesto šventėje.
5: Ačiū labai.
1: Iki.
6: Iki.
1: Dar turime vieną delegaciją, kuri šiandieną atvyko į Uteną iš Gantoli, tai yra iš mūsų kaimininės Lenkijos Respublikos, Helmo miesto vienas iš vadovų Radislavas, kuris, na, ko gero, pirmą kartą, gal ne, mes paklausinėsime jo lankosi Utenoje ir kokios emocijos, kokie įspūdžiai yra delegacijai, na, Utenoje, kur skraido štai tokie oro burbulai, kur yra fantastinė nuotaika, puikus oras. Nice to meet you, Radislav, and what is your first impression of your city in this celebration?
7: I'm very pleased, first of all, to be here, and I'm really, really enjoying your celebration of Utena Days. It's my second time in Utena. I was here last year. Last year was here very beautiful, beautiful, and this year is more. I'm more excited, more happy. You are wonderful people. You are celebrating it. It's in really, really fantastic way.
8: Vedėjas susipažino su svečiu, paklausė, koks jūsų pirmas įspūdis šios miesto šventės? Svečias atsakė, man labai malonu čia būti ir aš labai mėgaujuosi Utenos miesto šventę. Tai mano antras kartas Utenoje. Praeitais metais čia buvo labai gražu, bet šiais metais esu labiau sujaudintas, laimingesnis, nuostabus žmonės švenčia fantastišku būdu. Vedėjas paklausė, gerai, o ar jūs jau ragavote vietinį maistą? Svečias atsakė, taip, aš ragau beveik viską. Reportažo vedėjas pasidomėjo. Koks buvo pirmas įspūdis? Svečias atsakė, jog vietinis maistas yra labai skanus. Jau ragavo žuvų patiekalų sriubos, dabar žada paragauti blynų, nes žino, jog vyksta blynų rekordos šioje šventėje. Tad viskas puiku. Vedėjas pasiklausė, kokia savo šalies patirtimi norėtumėt pasidalinti. Svečias atsakė, jog kai švenčiame savo miesto šventę, mes turime laisvadienius. Norėčiau, jog Lenkijoje švenčiant savo miesto šventę, žmonės būtų tokie pat aktyvus kaip ir Utenoje. Video reportažo vedėjas pasiklausė, kokiais palinkėjimais norėtumėt pasidalinti su visais. O svečias atsakė, jog linkiu Utenai visko, kas geriausia. Nesustokite progresuoti, jūsų meras nuostabus lyderis. Tad linkiu viso geriausio.
1: Mes dabar einame, ko gero, pačioje gaiviausioje vietoje Utenoje, tai yra Dauniškio ežero pušinas. Aš matau, eina jaunimas, aš noriu pakalbinti jaunimą, labas. Aš noriu pakalbinti Utenos radijas. Sakykit, kaip Utenos miesto šventė?
9: Puikiai.
1: Ko vardu esat?
9: Karila.
1: Karila, ar uteniškiai esat jūs patys?
9: Taip.
1: Ir kokios emocijos? Baigėsi vasara, baigėsi atostogos, jau greitai, na, pirmadienį į mokyklą, štai čia reikia švęsti. Tai su kokiom nuotaikom ateinat į šventę?
5: Šventė džiugios, bet kai šventė baigsis, ne...
1: Bus liūdniau.
5: Jo.
1: Šiandieną Utenos miesto šventė ir ne tik šiandieną, na, visas tas gražus savaitgalis ilgasis yra apie skonio potyrį. Mes buvom piknikė, mes turėjom įvairiausių gurmaniškų patiekalų, barbekių, įvairiausių kulinarijos šefai. Kas jums yra, jeigu yra Utena, tai koks skonis pirmiausia jums asocijuojasi su tuo?
5: Koks skonis? Vafliukai,
1: jo? Ok, vyrukų pakalbinkim, tokie įsipuošę, gražus, lydintys gražias panelės. Kuo vardu esat?
9: Augustas.
1: Ok, pasivaikštom, Augustai.
9: Gerai,
1: mes einam dabar link blynų rekordo. Ką žinai apie aukštaitiškus lietinius blynus?
9: Kad skanus labai.
1: Skanus labai, o su kokiu padažu dažniausia valgomi?
9: Su tokiu, kurį mėgstu.
0: Priėjome prie Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos. Pasižiūrėsime, kasgi čia šioje palapinėje. Ir štai sutinku labai puikias damas. Sveikas.
10: Labą dieną.
0: Na, prisistatykit.
10: Esu Zita, Utenos 3 amžiaus universiteto direktorė, kartu su bendravardė Zita dekanė turizmo ir Nijolė dekanė kultūros pažinimo. Mes šiandien atstovaujam mūsų universitetą. Aišku, buvo daugiau žmonių, bet jie dabar budėjimas mūsų laikas.
0: Na, tai papasakokit, ar daug užsukai jūsų palapinę, ar pasidomi, ar pasišnekat?
10: Žinoma, kad taip, nes mes labai strategiškai geroj vietoje esam. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos kaiminystėje po jų stogų, tai iš tikrųjų žmonės žino šitą vietą ir tikrai renkasi. Jaunimas eina prie Europos centro, o mes prisišlieję prie jaunimo esam. Ir labai džiaugiamės, kad tikrai nemažą pulką žmonių prisikvietėm pas save. Tai seniorų nemažėja. Turėsim ką veikti.
0: Teko stebėti, mėla Zita, kad jau priimsite vėl naujus studentus. Taip, taip nuo rugsėjo berods.
10: Rugsėjo 9 dienos, antradienis, ketvirtadienis bus priėmimo laikas, bibliotekos pirmame aukšte. Ten yra universiteto patalpų kampelis ir tikrai mielai laukia visų, kurie nedrįsta, galvoja, bet tegu ateina ir tikrai mielai bus pasirinkimas veiklų. Mes turim 9 fakultetus, tai tikrai yra ką pasirenka.
0: Tai gal dekanės dar kokius linkėjimus pasakytų?
10: Žinoma, kad turizmas turi tikrai ką pasakyti.
11: Kviečiam visus ateiti pas mus. Senioros virš 55 metų. Mes keliaujam ir Lietuvoje, ir truputį į užsienį. Kas gali, kas turi sveikatos ir kas noro turi.
12: Savo ruoštų irgi noriu pakviesti į savo fakultetą, kultūros pažinimo fakultetą, bet ir į kitus fakultetus. Visai nesvarbu, kokį fakultetą lanko, visi laukiami renginiuose mūsų ir visai nesvarbu, į kokį fakultetą norėtų. Laukiam visų labai.
0: Tai labai dėkoju už tokį trumpą pokalbį ir kviečiu spalio mėnesį bus atidarymas.
10: Spalio pirmą dieną, 14 valandą į kultūros centrą visi laukiami, atsiveskit draugus, pažįstamus ir susipažinsit su mūsų veikla ir su labai puikų koncertą dovanoja Anykščių kultūros centra užgaidos vadovaujamos ansamblis Reginutės Tumburienės. Tai tikrai labai labai visų laukiam.
0: Ačiū, sėkmės. Kalbiname toliau Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos atstovų. Štai jie labai gražiai įsikūrė. Aš sutinku, dvi kolegės galima pavadinti, nes turi laidą Utenos radijo stotelė biblioteka. Pasipasakokite, ar daug čia pasisusuko, kaip jums šventė, kaip oras, ar džiaugiatės?
5: Na, oras pasitaikė tikrai nuostabus ir daug žmonių aplankė, rinkosi pas mus iš meniu, atlikinėjo užduotis įvairias ir už tas atliktas užduotis buvo apdovanoti mūsų sausainukais.
0: Tai ir labai sudėtingas buvo užduotis.
12: Visi atlinka labai lengvai ir manau, kad visiems patiko.
1: Pačiame, ko gero, mūgės krašte, bet prie Dauniškio ežero pakrantėje štai tokios žavios uogos, prekiauja uogomis. Susipažįstu su viena iš ūkio vadovių, pavadinkim šiandieną taip. Gerda, labas, Gerda, duodu mikrofoną tau į rankas. Ir pakalbėkime apie šventę. Tai kokios emocijos plūsta šiandieną prekiaujant mugėje ir tuo pačiu, na, kažkiek tai dalyvaujant miesto šventėje?
5: Kaip visada, gal biški baisu, kad tų uogų galim ir neišparduot, bet jau kai ne pirmas kartas, kai pardavinėjom, tai visai, nu, ramiai visai bandom reaguot. Ir šiaip smagu pamatyti žmonės, smagu sulauk, kas šiaip atvažiavo mūsų ūkį, kas šiaip perka ir jo.
1: Okay. O kokia pati pirmoji mintis tau, na, atėjus į šventę, įsistačius palapinę, prisiskinus uogų, ar gerai vyksta prekyba?
5: Nu, pradžiai, tai kai reikia įsivažiuoti, tai biškį lėčiau, bet kai jau įsivažiuojam, tai jau lengvai jau tada kaip per sviestą.
1: Miesto šventė ypatingai šių metų yra pozicionuojama per skonį, per poterį, buvo piknikas, buvo ketvirtadienį jaunimo diena, jūsų Šilaugės buvo taip pat viena iš radio projektų rėmėjų. Jeigu miesto šventę mes galėtumėm paversti skonį, koks skonis būtų?
5: Sakyčiau, saldus. Labai tą patį miesto šventę saldį valgiu pati šiandien ir saldžiai ir visaip. Tai, o šiaip mūsų uogas tikrai irgi saldžios. Tai kai ir šiaip remiam Utenos radio šiaip dalykus, tai sakyčiau, saldus. Tikrai skanus saldus ir man tikrai labai patinka. Palinkėčiau labai puikiai praleisti laiką, būtinai dalyvauti koncerte, aišku, paragauti ir šilauogių, pasimėgauti visais vafliais, visom bulvytėm ir tikrai, tikrai nepraleisti visų koncertų.
13: Na, sveiki visi, grįžtame į mūgę, šiek tiek pailsėjome ir štai sutikome Adelę, tautodailininkę. Visą dieną vaikščiau su jūsų grafikos darbu, maišeliu tokiu labai gražiu ir kaip tik dabar pasidėjo ir sutinkame Adelę. Tai kaip jums šventė, ką, ar šiaip laisvai, ar mūgiai dalyvaujat?
14: Šiais metais mes laisvai dalyvaujam ir labai labai džiaugiamės, atvažiavom specialiai, važiavom šiandien į šventę vien tik tai, kad pasidžiaugti buvom ryte, iki pietą prabuvom kelias valandas ir dabar vėl išėjom. Smagu, ką čia negali sėdėti namie, kai tiek visko vyksta. Tai labai smagu.
13: Tai sakyk, Adelė, koks jum gražiausias akcentas, ką pavyzdžiui norėtum nufotografuoti arba raižinį padaryti iš viso šventės?
14: Kas gražiausias su 3 metų vaiku? Nu, mašinos viso, senovinių mašinų paradas ir ten, nu, pasaka. Dabar ėjom iki policijos gaisrinės. Taip, po truputį važiavome, visi viso mojavom, ačiū tiem, kurie atmojavo atgal vairuotojai, nuostabus rytas dėl to buvo.
13: Tai, jau ar yra planuose kokią mašiną išraižyti?
14: Nori kokias mašinytės? Nenori, sakė senovinės, nu, gal reiks išraižyti.
13: Taip, tai linkėjimų paprašysim visiems miesto svečiam.
14: Linkėjimai nuo manęs, Adelės ir Majus.
13: Tai ką, Majau, tau čia nai dovanėlė su mamytė, paimsi? Mamytė, paėmė.
14: Ačiū.
13: Ačiū, geros šventės.
14: Ir jums.
13: Šiandien labai karšta, ar ne, visi dairosi į saulę, o jie atrodo, kad tokia vasara buvo, bet iš tikrųjų jinai buvo gan nelabai maloni. Bet artėja ruduo, kad ir šiandien džiaugiamės puikia diena. Jums pagelbė, žinokit, mezgimo manija čia. Utenoje labai nuostabi moteris, mezga. Sakai, kaip sekai?
15: Neblogai šiandien prekyba einasi, žmonių yra, bet gal oras truputėlį per šiltas. Daug kas nesimatuoja, nes sušylė vaikšto. Tai tikimėms, kad vakare pagerės, kaip iš kelio atvės. O toliau matysim.
13: Na, šiandien, jeigu jau spėjote pavargti miesto šventėje ir norite atsipūsti ir nusiraminti, štai, matot, ramu, ramu, užeinate į šią palapinę prie Taurapilio ir sutinkate labai nuostabią damą, Rasą, kuri turi savo tą

0: kažkaip tai visi vos ne mėgstinius traukė. O dabar šiai dienai, tai čia labai paklausi prekė. Žinokit, ateikit, va štai ir šortų, kur sijonų.
1: Jo, marškinėliai.
0: Marškinėlių.
1: Labiausiai nami šiandien marškinėliai.
0: Manau, mums buvo visiems labai ramu, kai Rasa pasakoja apie savo darbą ir gaminius. O štai dabar matome merginas ir štai tokį plakatą pukeliautoje, kelionių agentūra ir prie šio plakato dvi merginos. Prisistatykit, kokie jūsų vardai?
2: Mano vardas Stela, o aš esu Saulė.
0: Saulė, ir ką jūs čia dabar darot, mergaitės?
2: Pardavinėjom savo gamintas prekes.
0: Prie mamytės, taip. Išlėja.
2: Taip.
0: Ir kokiasgi prekes esat pasigaminę? Papasakokit, prieikit arčiau, parodykit.
2: Nu, tai mes turime va čia va apyrankių labai daug, va ir čia va. Tada turime ant kaklo grandinėlės. Tada turim smulkės apyrankės. Ir dar turime tokią loteriją.
0: Ir jūs čia pačios viską darot?
2: Jo, o čia yra staigmenų maišeliai, buvo labai daug didelių ir jau visi išpirko.
0: Išpirko staigmenų maišelius?
2: Jo, liko tik vienas.
0: O gal galit išduot paslaptį, kas tuose staigmenų maišeliuose, kadangi jau visus išpirko, ką ten jūs slėpėt?
2: Nu, tenai yra, būdavo lipdukui visokie pagaminti užduotėlės, klausimai, staigmenėlės, tada tokie kaip sakoma, skuišiai galima sakyti. Nu jo, žaisliukai kaip galima sakyti. Tada visokie iš tos temos, pavyzdžiui, Bartas Simpsonas. Aha. Tai pats Bartas, tada jo rūbai, jo viskas. Ir...
0: Nu, tai jūs pačios sugalvojate, ar dar šiek tiek ir mamytės pagelbėjo?
2: Ne, mamytės net iš jis neprisidėjo.
0: Ohoho. Tai tada tikrai esat šaunuolės labai.
2: Ir dar vaikam veidus dažom.
0: Ir dar čia vaikam tokius.
2: Tai mes kviečiam mažus vaikus, netgi ir suaugusius, kad ateitų ir nemokamai su blizgučiais nudažysim veiduką, rankytę, kaip tik nori.
0: Tai pačios jau esat išmokę tokį darbą daryti, taip, piešti veidukus ant rankyčių. Tai kur išmokot?
2: Tai, kad pačius.
0: Tiesiog.
2: Pirmas kartas ir iškart pavyko.
0: O kokios talentingos šaunuolės. Tai sėkmės aš jums linkiu ir ką jūs palinkėtumėt visiems miesto svečiams?
2: Tai geros miesto šventės, linksmos dienos ir gero gyvenimo. Ir aš linkiu, kad visi tikrai būtų laimingi ir kad palapinės nebeliktų nei vieno daikto, nei vieno gėrimo, nei vieno užkandžio, kad visi išpirktų viską ir kad sektųsi.
0: Sveiki, Gintarė.
3: Sveiki.
0: Na, kaip jums sekasi, čia jūs tokioje geroje vietoje įsitaisiusi, matot visą gatvę, taip, ir visus prekiaujančius. Kaip jums sekasi?
3: Būna ir geriau, manyčiau. Taip, pakankamai gal čia mažas rautas žmonių praeina. Taip. Tai visai neblogai, svarbu oras geras, kur sakė.
0: Na, žinokit, mėlyje, čia ateikite. Čia labai aiškiai vieta prie kūrybinių industrijų centro, Taurapilis. Štai pasižiūrėkit, kokios gražios mergaitėms suknelės.
3: Tai akcentas, va, utieniškiam būtini aksesuarai. Tiek vyram, varlytės, mergaitėms, sektukai. Ar šiaip pasidabint su sagė?
0: Tai žiūrėkit, mėlyje, pasipuošt būtina tiesiog miesto šventės metu. Na, čia va toks veidrodis labai gražus, dar aš pasižiūrėsiu, kaip aš atrodau. Ir čia galit visi pasižiūrėti, kas, jeigu labai karšta.
4: Utenos miesto šventė jau įsibėgėja. Skamba muzika, kvapai, žmonių minė ir daugybė emocijų užplūsta kiekvieną, kuris šiandieną lankosi Utenoje. Utenai 764-asis gimtadienis, saulėtas, fantastiškas, paskutinės vasaros savaitgalis. O šį šeštadienį mes taip pat pasigavome ir svečius. Labai džiugu, kad Utenos rajono savivaldybė draugauja su begalė įvairiausių miestų. Ir giminingas miestas, Preili Latvijos Respublikos Rezeknės Latvijos Respublikos svečiai šiandieną atvyko pas mus. Ir aš noriu pasilabinti su vienu svečiu, Aleksei.
5: Yes.
4: Okay, Aleksei, you say, what is your first impression of your city in this celebration?
5: Well, of course, first of all, we need to talk about the people, because all the celebration is about the people and people who are, which are living in Utena, of course. And we can see the smiles, the

0: good impression, the energy of those who are celebrating the nice event, which we call, you call, the 760-something birthday of Utena.
1: Uh-huh.
0: And it's very nice. We can see that the celebration takes place in different locations. Lots of different products are provided to the population of Utena, and it's nice. I mean, lots of young people, smiling, energetic.
1: Yeah.
0: That's what it is about.
2: Video reportažo gyvai šventės vedėjas susipažino su svečiu iš Latvijos. Pirmiausia, jis paklausė, koks buvo jūsų pirmas Utenos miesto šventės įspūdis. Svečias atsakė, jog visa šventė yra apie žmonės, jis yra labai susižavėjęs Utenos žmonėmis ir jog jie aktyvai dalyvauja šioje šventėje. Reportažo gyvai šventės vedėjas pasiklausė, ar jau ragavote vietinio maisto. Svečias atsakė, jog taip. Ir jis labai skanus. Kas jūs nustebino labiausiai? Ir svečias atsakė, jog jis dar negali šį klausimą atsakyti, nes miesto šventė dar nepasibaigė. Vedėjas pasiklausė, kaip jūs švenčiate savo miesto šventę. Svečias atsakė labai paprastai, jog švenčiame panašiai kaip Utenoje. Savo miesto šventę šventėme prieš 2 savaites ir ji truko 5 dienas. Tai buvo labai įspūdinga. Kuo Utenos miesto šventė įsiskiria nuo kitų miesto švenčių, kuriuose esate buvęs? Ir svečias atsakė, jog jauni žmonės yra ypatingi. Jis pastebėjo daug įvairių dalyvaujančių jaunų žmonių, kurie aktyviai vyksta į miesto šventę ir joje būna. Kuo Utenos miesto šventė įsiskiria nuo kitų miesto švenčių, kuriuose esate buvęs? Ir svečias atsakė, jog šventėje pasižymi jauni žmonės. Jis pastebėjo labai daug aktyviai dalyvaujančių jaunų žmonių šioje miesto šventė. Vedėjas pasiklausė, ar ragavote miesto šventės valgį? Taip, jau ragau ir vakar, ir šiandien. Jei galėtumėte apibūdinti Utenos miesto šventė vienu žodžiu, koks jis būtų, ir svečias drąsiai atsakė, jog tai būtų laimė.
3: Mėly uteniškiai, matote, kad čia vyksta labai intensyvus procesas ir šarčiau atrodytų, kad kažkokias tai čerpės namą, bet dar priejus arčiau, tai manau, kad čia gal blynai ir štai pamatome, kad sveikos mitybos nematau partnerys, taip. Čia gal jūs būsit šefas.
4: Būsim.
3: Tai papasakokit, kas čia vyks. Aš šiek tiek esu girdėjusi, kad čia kažkokia tai rekorda bus siekiama, bet išsamiau gal jūs papasakokit.
4: Jo, kadangi atvažiavom į Uteną, į jūsų miesto šventę, tai kaip ir matot, čia yra jūsų miesto, kaip ir herbas, pasaga. Ant jūsų herbo pasagos darom lietinių blynų rekordą. Tai jį pateiksim su senoviniu padažu, mirkalu, kuris bus pagamintas pagal senovinės tradicijas. Tai bulvių košė, svogūnai, spirgučiai. Blynų jų visiems pakankamai užteks, tai yra lietiniai blynai. Tai jų bus virš 2000, tai jeigu tiksliau, tai 2500. Atvažiuos, jau yra faktum agentūra, kuri fiksuos visą šitą gražų rekordą.
3: O tai kaip čia jūs kepsit juos, aš neįsivaizduoju?
4: Ne, tai kaip ir visi lietiniai ir namuose išsikepat lietinis blynas, jis yra keptas, o juos, kadangi šiltų mes tiek daug pateikti negalim, tai duosim su šiltu padažu.
3: Su šiltu padažu.
4: Taip.
3: Tai tokius rekordus, kaip čia tiesiog, ar esat dar kokių nors su blynais sveikos mitybos fiksavę?
4: Esu kaip ir maisto skulptūrų specialistas, galima pavadinti. Tai esu jau berods 8 maisto skulptūrą padaręs, tai daręs ir Birštono, ir Druskininkų, ir Alytaus. Tai kas susiję su maistu, tai ant miesto simbolių darom maisto skulptūras ir visus vaišiname atėjusius paragauti, paskanauti mūsų sunkaus, kruopštaus darbo.
3: Ir visiems visada užtenka.
4: Visiems visada užtenka.
3: Tai kaip čia kilo tokia idėja, at štai siek tokių rekordų?
4: Tai, kaip sakau, mano darbas svajonė buvo nuo vaikystės būti virėjų, tai kaip ir įsipildė. O kiekvienam miestui kyla idėjos, ant ko jie nori daryti maisto skulptūrą ar kažkokią tai šventę individualią. Ne tik maisto skulptūras darau, bet ir visokius kitokius rekordus darom. Tai ir kiaušinienės kepėsi su 3 kartus Lietuvos rekordo pagerinis. Taip ir sukamės.
3: Tai aš jūsų nepaklausiau vardą prisistatyti.
4: Mindaugas.
3: Mindaugas, o kolegos, kurie padeda?
4: Mantas.
3: Mantas ir...
4: Mindaugas.
1: Aurimas.
3: Aurimas. Tai dėkoju jum už pokalbį ir kada čia jau galima bus tą...
4: Be dešimt dvi meras uždės paskutinį blyną ir tada visus pakviesim skanauti ir valgyti.
3: Tai taip, dar turim laiko spėti kelt šį video, kad pakvies, kad kuo daugiau ateitų blynų. Tai sėkmės jum.
4: Ačiū
3: už pokalbį.
5: Pagavom Utenos rajono savivaldybės merą Marijų Kaukėną, kurio vakar taip ir nesulaukėm miesto šventėje. Minė dviračių, bet netminė iki mūsų sielos. Labas, Mariau.
6: Labas, Linai.
5: Merė, šventinis savaitgalis tikrai labai puikus. Puikus oras, daug žmonių, daug emocijų, daug atrakcijų. Kaip pats jaučiatės?
6: Gerai, puikiai. Vakar su dviračiu teko praminti ne iki sienos, iki pieninės aikštelės vadinamos. Po to teko pastatyti dviračių ir grįžti į koncertą. Tai puikus koncertas, puikus renginys, daug žmonių, o svarbiausia geras oras.
5: Tai gal pasivaikščiom truputėlį po miesto šventės erdvės. Mes dabar esame edukacinėje erdvėje, kur įvairiausios įstaigos jį pristato savo užsiėmimus, skonius, potyrius. Tai kas sudėtingiausia miesto šventį organizuoti? Kaip suprantu, kaip vadovas savivaldybės sakysit pinigai, ko gero.
6: Ne, tai aišku, svarbu organizacinė komanda, tai organizacinė šventės organizavimo komandai vadovauja Gerda, kuri nuo kurios to darbo 3 mėnesius, 4 bei praktiškai mėnesius kasdien dėliojama visos detalės ir galiausia vat, žmonės per kelias dienas pamato, koks tai yra padaryta darbas. Aišku, be remėjų, be finansų irgi to nepavyktų padaryti, bet man labai džiugu, kad šiais metais ypatingai daug gavom paramos ir daugiau nei 2/3 šventės biudžeto padengė privatus remėjai. Tai tas čia kai būna skeptikai sako, o tai kiek čia tokia šventė kainavo, ar čia tikrai jau...
5: Taip, išduokit paslaptį, mes lietuviai labai mėgstam skaičiuoti pinigus, tai kiek kainavo šventė?
6: Kiek daugiau negu 100 000 eurų, tai vat virš 70 000 paremė verslas. Tai lyginant su ankstesnėm šventėm, tai nebrangstam, o išlaikom status quo, kaip sakyti, išlaidą savivaldybės. Ir aišku, manau, kad kokybiška programa pritraukia daugiau.
5: Kokybės prasme mes tikrai augame ir tas matosi įvairiausių atrakcijų. Įveiklintas Dauniškio ežeras su drakono valtimis, galiūnų varžybos, dviračių velomaratono atidarymo šventėje pats dalyvavo. Ir žinau, kad taip pat bus šiandien Utenoje jau artimiausių metų siekiamas ir užfiksuotas rekordas, kuris susijęs su Utena, su Aukštaityje ir su tikra tradicija.
6: Taip, tai eisim būtinai pasižiūrėti. O šiaip, kaip ir pats pasakėjai labai teisingai, tikrai visiems visko yra šventėje. Vakar vienokia šventės dalis buvo, už vakar jaunimui buvo labiau, o šiandien jau visiems. Ir kaip sakyti, tikrai matom, kad žmonių matyti jau dabar jau labai daug, tai vakare tikriausia bus gerokai dar daugiau. Tai norim palinkėti tik tai, kad visiems geros nuotaikos, gerų emocijų, o mes susimatysim.
5: Šiais metais šventė pozicionuojama per skonį, per potyrį, per gurmanišką kažkokį tai patiekalą. Jeigu Utenos miesto šventė būtų patiekalas, koks jisai būtų?
6: Geras klausimas.
5: Koks prieskonis galų gale?
6: Nežinau, gal kadangi visko yra turbūt geras troškinys. Tai va, ne, šiaip sunku pasakyti, bet manau skonio šiandien visi pagal savo skonį visko ras ir kaip sakyt, patiekalų turbūt įvairiausių bus, bet kokia šventė be mūgės, o jeigu mūgė gera, tai ir maistas turi būti geras.
5: Taip,
6: tai,
5: taip.
6: Tai neatsiejami dalykai.
5: Utenos radijos taip pat stengiasi pateikti per skonį, žinau, pats mėgsti ypatingai upinį mėtos arbatą. Tai mes norime padovanoti ne arbatą, bet upinės mėtos skonį ir daudojame taip pasteles.
6: Ačiū, ačiū. Kažkas panašaus būtų, ne?
5: Taip.
6: Okay. Gerai.
5: Tai geros šventės ir ačiū. Gerų potyrių.
6: Ačiū.
5: Prieš keletą minučių buvo apdovanojimo ceremonija, kurioje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas įteikė seniūnijų seniūnams tam tikrus ženklelius, su kuriais jau galima bus atpažinti seniūną ir taip pat jau seniūnijų vėliavos atkeliavo į bendrystės kiemą. Ir šalia yra savivaldybės administracijos direktorius Paulius. Paulius, su švente. Iš karto duodu mikrofoną turėti tau ir pakalbėkime apie šventę. Tai Kokia savijauta, kokia nuotaika ir kaip sutinka Utenos gimtadienį?
1: Na, šiek tiek jauduliuko neslėpsiu yra, bet oras fantastiškas, kaip užsakytas.
5: Labai puikus oras.
1: Ir vakar, ir šiandien, manyčiau, uteniškai tikrai sulauks daug atrakcijų. Ne tik tai šalia Dauniškio ežero, čia Seniūnijų kiemeliuose, bet ir visoje Utenoje vyksta daugybė renginių. Tai jauduliukas, kad viskas pavyktų gerai, bet manau, kad vis gerai.
5: Vakar buvo puikus oras, vakar sutiko delegacijas, vakar buvo piknikas Utenos miesto sode. Šiandieną dar daugiau renginių. Ir organizatoriai tikrai pasistengė, kad na, įvairiausios skonio amžiaus ir nuotaikų žmonėms būtų bendrystės jausmas ir suburtų uteniškius miesto svečius į šiuos renginius. Aš noriu, Pauliu, paklausti tavęs, mes galime ir pasivaikščioti.
1: Galime pasižiūrėti, kas čia vyksta Utenoje.
5: Dovydas gali nufilmuoti, kad jau atsidarė bendrystės kiemelis, kurį delegacijos ragauja. O mes pakalbėkime, kelinta tau miesto šventė yra? Kaip savivaldybės administracijos direktoriui, tai yra jau trečioji. Kaip Utenos miesto piliečiai?
1: Aš nuo vaikystės atsimenu Utenos miesto šventes, jos visada būdavo savotiškos, kažkuo turtingos ar ne, kiekviena išskirtinė. Tai atsimenu, dar tekdavo ir vesti miesto šventes, taip, kažkur taip, prisidėti, ne, prie renginių dainuoti ir panašiai. Tai tikrai patys geriausi atsiminimai ir to šventės ir kiekviena iš jų būna išskirtinė tikrai.
5: Ką rekomenduotų miesto svečiams, o galbūt net ir tam pačiam uteniškiui, kad paragauti, pamatyti?
1: Tai sakyčiau, kad verta visų pirmiausia praseiti pro mūgę. Tikrai turim rekordinį skaičių mūgininkų šiais metais, kurie visi prekiauja savo pagamintą ir išskirtinę produkciją. Tai tikrai apsižiūrėti ten. Manyčiau visai verta ir aš tą patį padarysiu, nueiti pasižiūrėti galiūnų varžybos, kurios vyksta šalia sodros aikštės.
5: Ir 12 valandą prasidėjo jau, taip, mes keliausim truputėlį vėliau.
1: Pasižiūrėti, tai sakyčiau tenai, dabar per Dauniškio ežerą, kaip tik mačiau, jau plaukia drakono valtys.
5: O mes prieiname dar vieną atrakciją.
1: Oi, o kas čia dabar vyksta, dar netysku ir nežinau, Linai.
5: Čia 14 valandą jau bus fiksuojamas lietinių, čia nai tokia šventė ir bus lietiniai su bulviniu padažo, aukštaitiška tradicija įprasminanti Uteną ir Dovydas gali parodyti, kaip lietiniai jau bus kepami prieš saulę.
1: Aš net negalvojau, kad čia taip gražiai surikiuos, bet va, pasirodo, toks bus šis rekordas ir tikrai prieš 14 valandą visus uteniškius ir miesto svečius kviečiam ateiti, užfiksuoti, o po fiksacijos būtinai paragauti.
5: Ar jis yra gavęs lietinių?
1: Čia jau toks aukštaitiška tradicija. Čia tikriausiai nesurastum uteniškio, kuris nėra ragavęs lietinių blynų.
5: Pats esi labai kūrybiškas žmogus, ne tik tai vadovauji Utenos savivaldybės administracijai, tad tau ir kūrybiškas klausimas. Jei Utenos miesto šventė būtų kino filmu, tai kokio žanro tai būtų kino filmas?
1: Utenos miesto šventė, ne? Tikriausiai veiksmo. Nes veiks ko, bet veiksmo šiandien netrūksta.
5: Bet su geros komedijos ir geros nuotaikos elementais,
1: taip? Taip, tikrai. Man atrodo, šiandien ir komedijos, ir juoko, ir džiaugsmo tikrai netrūks miesto šventėje. Žiūrint, kurią lokaciją pasirinksi, tikrai, man atrodo, viskas bus paim.
5: Ką rekomenduotum šiandieną? Na, potyrių tikrai mes kalbėjome daug. Laukia dar koncertinis tikrai toksai užtaisas. Natalija Bunkė, Džordana Butkutė,
1: Linas Adomaitis,
5: dar begalė kitų grupių. Tai ką išskirtum? Kas tavo asmeniškai imponuoja? Ko labai norėtum pamatyti?
1: Aš tikriausiai žiūrėsiu, labiausiai man patiks Lino Adomaičio koncertas, jeigu asmeniškai kalbu. Bet ir Džordana Butkutė neblogai. Tai, žodžiu, bet ir Natalija Bunkė tikriausiai teks.
5: Puikiai. Paskutinis klausimas daug uteniškių miesto svečių, bet svarbu yra ir palinkėjimai. Kad ir simboliniai, bet šiandieną mes šią šventę pozicionuojam per skonį, per kulinariją, per konditeriją. Tai tavo palinkėjimai, koks turėtų būti Utenos skonis, kad ją jausum, tą skonį, tą Uteną, kad tu ją galėtum prisiminti ir labai dažnai norėtum gaminti. Kas tai turėtų būti? Koks patiekalas?
1: Lietiniai blynai.
5: Ir su bulviniu padažu.
1: Aš pirma mintis, kai galvojom, ką tokio išskirtinio padaryti, kalbant apie lietinius blynus, tai pradžiai maniau, kad turėtų būti daugiau pagardų. Mhm. Ir kiekvienas pagardas savotiškas. Gali būti saldesnis, suresnis.
7: Uogienės.
1: Ir ta Utena tikriausiai ir šito miesto šventė. Tikriausiai bus lėtinis blinas su labai labai daug įvairių ir visiems skoniams patinkančių pagardų.
5: Dovido paprašytumėm užfiksuoti. Pirmą kartą Dauniškio ežere yra demonstruojama ir drakono valčių, nu tokios dvikovos matosi varžybos.
1: Nu, čia rimtai ir kloja vėl.
5: Tai... Pačiam ar teko plaukti valtimi?
1: Yra teka, bet ne tokia.
5: Ne tokia. Tai gerai, džiugu, ačiū tau labai. Aš žinau, kad esi tikrai užimtas žmogus. Šiandieno begalė dar renginių laukia, delegacijos, gera emocija. Ir ką tik tai scenoje buvo užlipęs, įteikė tas seniūnams iškirtinės regalijas, jeigu galima tai pavadinti. Tad belieka pasidžiaugti puikiu oru, kurį aš nežinau, kokiu būdu sutarėt su dievu. Bet...
1: Viešų pirkimų būdų.
5: Tai ačiū tau.
1: Ačiū Linai, gražios šventės.
5: Gražios šventės. Ir mes visą laiką savo pašnekovams turime dovanėlę ir mes kalbame, kad mūsų dovanėlė yra Utenos skonis, gaiva ir tai yra upinės mėtos pastylės. Tai būk gaivus, būk visą laiką nuotaikoje ir geroje emocijoje. Kas ko gero yra kasdienybė tavo gyvenime?
1: Visko būna, bet šiandien tikrai, manau, nuotaika visų ir man asmeniškai bus puikiai.
5: O mes susimatysime jau ko gero galiūnų varžybose. Iki.
3: Na ką, sveikiname visus miesto švente su jubiliejiniu beveik, ar ne, bet tų kailiko nedaug. Ir štai manau, kad Skaistė iki kitų metų kažką tai tokio labai gražaus numeks ar nuners, taip, iki jubiliejinių. Papasakokit, kokia jūsų dabar nuotaika abiejų. Skaistė.
8: Nuotaika labai gera, vėjelis nuo ežero pusės, erdvės daug, lankytojų daug, pažįstamų daug, be konkurencijos gali pabendrauti, prie tavęs prieina.
9: Patiko labai vakarinės dviračio šou, nu negalvojau, kad tai fainai.
8: Iš tikrųjų labai taupom laiką ir mėgaujamės. Čia skrendant lėktuvu, važiuojant mašiną, paruoštukus pasidarai, apdailą namie padarai.
3: Tai kokie linkėjimai miesto svečiams nuo jūsų?
8: Patys geriausi, kad gera nuotaika būtų, kad neperkaistų, kad įspūdžių gerų parsineštų į namus ir ilgam užsikrautų gerą energiją.
10: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indrė.
3: Labas rytas, sveiki.
2: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
3: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žinot, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia. O tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
2: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
3: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau, prieš tai ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
2: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
3: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgti su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą, taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
2: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
3: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas, Ir klaunai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoje vietoje gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
2: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
3: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunų.
2: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami už tai tokį darbą?
3: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klaunas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam vis tos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
2: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
3: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
2: Minėjote, kad nusėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
3: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
2: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
3: Taip, vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
2: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
3: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
2: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
3: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos rėmimo formas. Tai tikrai bet kokia dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
2: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės Jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
3: Ačiū jums viso.
2: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsina kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir senjorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir senjorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
4: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
5: Čia
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekas.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesiniai karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten... Be abejo, yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo, yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
3: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
4: Taip, skritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję. Nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti omeny, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, Aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba, kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti. Ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, na, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
3: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
4: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną. Yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės rytį, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
3: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą. Ar galime jaustis saugus?
4: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą. O tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma, įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jo labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiverti sąjungininką.
3: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
4: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galima pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių, asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokia išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
3: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
4: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
3: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
4: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35 procentais, bet kokia dvigubai daugiau, 70 procentų tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visa eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas ir apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurio dažniausiai plinta ypač per šituos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunus žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat, čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti, nu kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo, jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
3: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
4: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politika, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau, su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
3: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
4: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes... Ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minėti, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai na, natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turbūt turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
3: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
4: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje, ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo.

0: Ačiū. Iki.
1: Laida Rimto šnekos.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki, Utenos radio klausytojai, startuojame su projektu 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija. Tiesiai iš vietos kalbinsime žmonės, kursime reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai. Viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos rasite www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Su jumis, kaip jau minėjau, Utenos radio kilnojamoji studija laida 9 Utenos Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Leliūnai. Tai seniūnija, kurioje telpa didelė širdys, gilė istorija, meistrystė ir kūryba. Kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Leliūnus. Taigi, pradėkime. Leliūnai – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai bendrystė, susikalbėjimas ir nuoširdus rūpestis tuo, kas vyksta čia, tarp žmonių. Prie viso to prisideda du žmonės, kuriems Leliūnai ne pareiga, o gyvenimo dalis. Renaldas Buga, seniūnas, kuris ne tik sprendžia kasdienius reikalus, bet ir mato toliau į ateitį į žmonės į bendrą gerovę. Kęstutis Ūdras, bendruomenės pirmininkas, idėjų žmogus, kuris moka suburti, sutelkti ir pasakyti padaro ir padaro. Jie bu kaip stiprus dviejų dalių pamatas, viena ranka tvirtai laiko tvarką, kita augina gyvą, kūrybingą Leliūnų dvasę. Taigi sveiki.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kaip jūs apibūdintumėte Leliūnų šiandien? Kokie jie jums atrodo iš vidaus? Kuo šiandien gyvena Leliūnai?
3: Tiek aš galvoju, tai šeimininkas, tiek seniūnas, galva, taip visą nuo seną, bet labai džiugu, kad tiek esu seniūnijos bendruomenės vadovas, tai tie patys yra žmonės, tie patys žmonės yra su kuriuos surenavim ir gyvenime, ir varguose, ir džiaugsme esam, tai turim būti viena šeima ir viską daryti bendrai. Galiu paprastai pasakyti, visur gerai, bet Leliūnuose geriausia. Sakymas yra visur gerai, Lietuvoje geriausia, bet galiu pasakyti, kad ir kitaip, kad Leliūnuose geriausia.
4: 7 metai jau kaip dirbu Leliūnuose, seniūnu, ir labai gera, kad surandam kartu bendrą kalbą ir su bendruomenės pirmininku, ir su visa bendruomenė. Tikrai žmonės darbštus stengiasi idėjas, kurias bandam įgyvendinti ir įgyvendinam. Aišku, ne visas jas įgyvendintos yra, bet, kaip sakyt, po biškutį į priekį. Svarbiausia, kad nejaudom atgal. Aišku, žmonės nejaunėja kaip ir visoje Lietuvoje, bet ir tie, kurie vykia dar kaip parako dar turi, tai dar, kaip sakyt, malonu ir gera dirbti. Tai va, o jeigu apie darbus gal toliau kalbėsim, kokie činais projektai gyvendinami, nors jeigu jau pradėjau kalbėti.
2: Taip, tai galite ir papasakoti.
4: Taip, neturėjom dar iki šios dienos tokios erdvės Leliūnuose, kur būtų galima kokias miestelės šventės. Ir taip, kokie renginiai, kad vyktų, tai labai gerai, kad Utenos rajono administracija surado ir lėšų ir dabar yra, kaip matėt, prie Valiušės stadionas mokyklos buvęs, bus pritaikytas jau daugiau visuomeniai, kad kur vyktų renginiai.
3: Renaldai, jo, čia visų mūsų nuopelnas, ne tai yra dalyvavimas į biudžetas,
4: jo.
3: Kur visi iškėlė idėją ir palaikėm, balsavom ir pavyko.
4: Ir labai daug žmonių balsavo ir tikrai džiugu, kad toksai projektas įgyvendinamas. Tada irgi iš dalyvavimo biudžetai dviračių trasą, Narkūnai, Tirmūnai, 6 km ilgio jau irgi 21 dieną buvo atidarymas. Tada vėl prie mokyklos buvusios sporto aikštelė, nes yra dar žmonės suvažiuoja.
3: Kaip tik šiandien danga klojama.
4: Klojama danga. Antalgiai prie ežero irgi ten, kur yra pagrindinė maudykla, bus pastatyta krepšinio stovas, aikštutė įrengta, atnaujintis inventorius. Gražinamėms po biškį, Norkūnų piliakarnio laiptai bus šiemet pakeisti į naujus, kurių nebereikės jau taip tankiai remontuoti, ten konstrukcija bus ganėtinai patikimesnė. Tai va, kaip mes judam visi į priekį, tik tai į priekį, atgal nėra ko dairytis.
2: Kestutis gal dar papildytų?
3: Taip, aš galiu, nežinau, tai būtų jakom, ar tai rimtai, 2024 pernai metais teikiam paraišką į mažąją kultūros sostinę, išgauti tą vardą. Na ir nepavyko, sako, bandykit kitą kartą, mes taip norėjom, kad būtumėm matomi, kad čia būtų vis tiek miestelį šimet neįlyniai renginiai, 120 metų Švento Jozapo bažnyčiai, Vytauto Valiušio muziejai 25 metai, tai norėjęs būtent šiemet, norėjasi ta mažąją sostinę būti, bet kaip ir sakė bendruomenės, gerai, kad ir netapom, sako, rašėm kitus projektus, teikėm į kitas institucijas, gavom finansavimus, du projektai vykdom iš savivaldybės finansuojami, du projektai iš nacionalinės mokėjimo agentūros.
4: Veiklos yra.
3: Yra ir tai vat, kartu su seminija, kartu su tuos projektus vykdom ir artėja miestelio šventė, vat, jau savaitės pabaigoje vyko tik tai. Skaičiuojam dienas kartu ir bijau ir laukiu visai, nes tikrai pareigoja, nes paleista didžiulė reklama. Aišku, kaip ir visi dabar pagrindė laukia gerio oro.
2: Kai geri norai, tai manau, kad yra geras oras bus, ar ne? Taip, seniūne.
4: Taip ir tikėkimės.
3: Jo.
2: Taip. Nu, kaip gimsta idėjos bendruomeniai? Ar iš žmonių, ar iš jūsų pačių širdžių? Kaip atsiranda štai tokie projektai, nepaminėjot ir roko operos, ar ne? Ir
4: tai
2: tas rekordas.
4: Jo,
3: įvairiai atsiranda. Atsiranda kitą kartą idėjas ir be didelių projektų padarai, kartu susibūrė ir padarai. Man tai labiausiai įsimena projektas, kurį mes buvom sugalvoję be jokių pinigų. Tai Lietuvos šimtmečio Basanavičių ledynį buvom padarę be jokių pinigų entuziazmų. Privežėm toną ledų iš ežero, stovėjo ir pasitaikė toks geras šaltis, toks oras. Pastatė vasario 16-ai, tai jis ir iki kovo pabaigos ir tiko. Pasimdavičius ir kovo 11 ir prabuvo ir apšvietėm jį. Tokie entuziastai buvo vyrais tiek ledų atvežėm, atvažiavo padėti šimelis. Giedrius Mazaros viršutinę sudėtingiausią dalį padarė Pasimdavičiaus siluetą. Nepamirštame tie dalykai tikrai, kur padarai ir džiaugiesi, atrodo ir šlapis lyg, ir sunku buvo kito momento. Sakykime, buvo ir kiti projektai, kur dabar jau daug metų praėjo, nuo 2003 metų bendruomenė gyvuoja, tai ir drožinėti su vaikais buvom kliaus kelią tokią stovyklą. Buvo tai jau tie žinėti kelią ženklai dar kaimuose yra, bet atsiminėje juos atnaujinusi buvo. Bet žinot, metys vėl reikia galvoti, kas galvoja, vat, kaip ir sakot, ateity, nu, norisi vėl padaryti, gal ir atnaujinti reikėtų. Nes žmonės džiaugiasi, kaimo vieškeliuose yra nuorodos, kur kiek kilometrų, kiek seniūnijos kaimą. Nes atvažiavus iš šalies, dabar žmonės važiuoja dviračiais visai per... Gelbsti navigaciją, aišku.
2: Taip.
3: Bet tu nebuvo, kai darėm, man buvo atrodė labai svarbu, dabar kažkaip kitaip.
2: Na, o kiek jų metų atidavėte Leliūnų puoselėjimui?
3: Naldo 7, kaip minėjo. O aš nuo 2003, tai 22 metai kaip bendruomenė vadovavo, bet ir prieš tai vis tiek viskas teko gyvenančią prisidėti. Seniau tai būdavo labai daug žmonių ir talkos tas, tvarkydavom bendrai tas miestelį ir be jokių projektų viskas daugumai buvo. Vėliau čia tie projektai atsirado nepriklausomą Lietuvą, bet seniau dirbom iš idėjas ir norėdavom, kad būtų patraukli mūsų vieta. Vis tik mes esam labai tokioje vietoje, kur esam labai matomi, nereikia kažkur pasukti, iš kur važiuoti. Dabar važiuoja pro Leliūnus ir į Vilnių, ir į Kauną, ir į Šiaulius važiuoja, jeigu važiuoja į magistralę, tai čia kitą kartą tiek niekada, kai išvažiuoti reikia šalies, tai reikia dar ilgai palaukti. Tai tokio žmonių srauto nebuvo, tai mes tokie vat, gal turėtumėm padaryti tokius darbus, kad žmogus, kuris važiuoja pro Leliūnus, kad nesustotų, kad užėjtų, aplankytų, nes...
2: Vat, kad sustotų, taip.
3: Kad sustotų ir pamatytų ir patirtų patirčių mūsų projektas tasai, kuris vat, dabar vykdomas mes jau labai seniai pradėjom generuoti, vat, kaip sakė to roko opera, tai reiškia, pažinkime Leliūnus per kultūrinę ir kulinarinę patirtis. Tai vat dvi srytis, kultūra ir kulinarija, kuo mes tikrai esam stiprūs, galim pasirodyti.
4: Taip ir turim ką parodyti.
3: Ir ką parodyti.
4: Kad ir daugiau žmonių sužinotų.
3: Ir tai yra ir akims, ir gali pabandyti ir skonis, kuriuos ūkininkai duoda. Čia, sakau, tie mūsų ūkininkai tai visada remia, visada prisideda. Be galo toks neįlynis ūkininkas yra Remigijus, Dalibogas, su visa šeima jie ir muzikuoja, ir patiekalus daro, tai kibinų gamybą, tortų gamybą, sakykime, Mindaugas Kinderis, kuris nori atskleisti vat, ir šituo projektu jautinos valgymo tradicijas Lietuvoje, kurių net mes nežinom, nes daugiau kitos tradicijos yra ja, dabar mėsinių galvijų ūkiai yra stiprus ir jie įsiplėtė Lietuvoje, bet nėra jokių valgymo tradicijų, tik auginimo tradicijos mes paprasčiausių kelių nuėjom parduodam. Išveža kažkas ir jis, gal jis kitoks ūkininkas Mindaugas, dalyvaus laidoje čia, jis yra augina, pas gamina, pas parduoda ir viskas labai unikalu, papasakos pats, taip, turim tą, sakykime, ir vat, kas jau skėjo būdų šeimą, tikrai pasakai apie vietovę, sako, ai, tai ten kur sūris daro.
2: Taip, ir aš esu nusiperkus ir grėtinės ir sūrė iš Kasiliausko.
3: Tai va, sakydavom čia, ai, tie Leliūnai, kur čia bažnyčia, važiuosi, pravažiuosi. Kur tie Leliūnai? Kur sūris daro? Nu jo, daro, sūris daro.
2: Tai kas vienyje tada bendruomenė labiausiai? Va štai šitie dalykai, kas dar,
3: ką pasakot? Man labai gera, kai atsiranda žmonės, kurie turi idėjas ir prisideda įgyvendinti. Pasiūlyti ir aš galėčiau daug ką, bet ta kita pusė yra, kai reikia padaryti darbai. Tai jeigu neseniūnyje, žinai, visada ką paprašai, nu, būna tokių dalykų, kur mes dalinamės su patalpomis. Aš neskaitau, kad mums reikia kažkokių bendruomį atskiro namelio, ten atskiro kambario kažkokią, kurį turėsi prižiūrėti viską. Mangi bendruomeniai kasdien tai nereikia. Atsirado poreikis, jie visada, tie patys žmonės visada renkamės, visada sprendžiam kartu toj patalpoje, jeigu tu ten sprendi klausimas miestelio, tai laisvalaikį kartu gali leisti.
2: Taip,
3: kažkokių.
4: Taip.
2: Tai kur dažniausiai renkatės? Čia, Valiušia muziejai, ar dar kur nors seninėjai balkonė?
3: Mums dabar labai patinka kovo mėnesį rinktis, tiek žmonių būna. Jau tradicija, kovo 11 švesti prie tvenkinę.
4: Jau, 11 dieną.
3: Darom su pačiais maudymosi sezoną, kurianam laužą, Lietuvai skiriam dainas, kartu su kultūros centru, su Leliūnų skiriam, pasirengiam ir gera matyti, kai tiek žmonių ateina, kai padarai ir žmonės padėkoja atėję, paskui pasako, kad darykit ir kitais metais, tai tas ir nuteikia daryti darbus ir tas kartu kažką galvot ateičiai.
4: Jau, kartu buvimas ir daugiau ir vienė bendruomenė, žmogus visien ateina, kur daugiau žmonių, ir turi su kuo pasikalbėti, pasidalinti mintimis, geras naujienas pasipasakot. Tuo pačiu ir kokias skaudžias naujienas, bet tai visien tas buvimas kartu bendruomenėje tikrai stipriai vienyje žmonės. Neįsimėtė jie po vieną, kaip sakyt, savo kiemelį, tik tai būna. Sakau, visi net klausinėjai, ruoniai ar bus čia, jau viskas kovo 11, kai vos nešventas dalykas.
3: Renaldai, vieni ruoniai net namą nusipirka, kad čia būt net apsigyveno.
4: Jo, visai jo. Pavyzdžiui, irgi, kad ir šventė, kad ir pakalniuose oninės, tai jau tradicija čia, kaip sakyti, jau nebeatimamas dalykas, jau ir vėl su tam tikrais akcentais, ten putos ar bus, ten jau skambinėja žmonės, ten vieni važiuoja vien dėl putų, kiti, kad pabūt kartu ir taip, daug žmonių susirenka, daug nuskamba gerai šitą roko operą. Draugais sako, kokia ten pasis roko opera bus, iš kai čia dariu. Sakau, iš kur jūs čia dabar? Mes jau žinom, jau viskas, iš kai čia dariu. Jau žinom, aš tik nusistebėjau, žmonės reiškia domina. atvažiuos į tą miestelio šventę, tai nebūtinai, kad ten stovės ir žiūrės, apeis, pasižiūrės, ypač iš tolimesnių kraštų. Ir, kaip sakyt, kai jau pamatai akim, papasakot visiškai kitaip, ne tą nuotraukėlį pasižiūrėti telefonį, ar kur jau, tai yra įspūdžiai kartu, tokie ir daug gerų perpasakojami, jie gražiau, pateikimas tas kraštas, savo akim pamačius, ne per nuotrauką, vis vien gyvai yra kitoks pojūtis.
2: Tai kiek vienyje bendruomenė žmonių, kiek iš viso Leliūnuose gyventojų daugėja, kai štai vienos atsikraustė, taip su nardymu.
4: Gaila, bet pernai metų statistika kitokia pusė eina. Daugiau iškeliavo Napilį negu gimė, taigi kad tendencija, reikia kaip sakyti, turėtų optimizmą. Žmonės kraustasi, kitiem jau atsibosta, būtai gyvent, miestas čia vis vien. Utena, ranka pasiekima, dabartiniais laikais kiekvienam kieme po automobilį yra. Taigi nuvažiuoti ten iki Utenos, o grįžti į kaimą tikrai daug geriau.
3: Labai skirtingi tie žmonės, kur atvažiuoja, vieni labai domisi, iš karto ateina, įsijungia tas veiklas, kiti ir pakalbini vis tiek neteina. Ta mūsų sumanimus tuos, kaip su pasiūlymais, ar tai bent jau žiūrovais, kad ateitų norisi pradžiai. Bet yra tikrai žmonių šaunių, kurie to visur nepraleidžia, domisi, kas vėl bus klausę. Yra tokių, bet tokių ne visi.
2: Na ir paskutinis jums klausimas, kokie jūsų svajonė Leliūnams artimiausiems metams?
3: Na, tai čia tuo ir pabaigė, man atrodo, aš tikrai norėčiau, kad čia nebūtų tuščių namų, kad visur šviesa degtų vakarais, kad būtų tikrai dar ir tie projektai vykdami, kad tikrai žmonėms, gyventojams, kad ne tik atvažiuotų čia, bet kad čia ir gyventų, kad čia džiaugtųsi, darytumėm naujus sumanimus kartu, vykdytumėm, pasikviestų kitus žmonės, nes mes tikrai turim matyti, kad mes būsim tikrai ir kitiem įdomus ir sumanysim, sumanimų turėsim ir pakviesim žmonės, kaip ir sakiau, sustoti ir nepravažiuoti.
4: Kad visas geros idėjos įsipildytų. Nebūtų tik tai idėja, kad jis turėtų savo tęsinį ir visi norai ir svajonės virstų realybė.
2: Dėkojame jums šiltą ir jaukų pokalbį. Kalbėjome su Leliūnų seniūnu Renaldu Buga ir bendruomenės pirmininku Kęstučiu Udru. Tegul jūsų keliai veda į Leliūnus. 9 sutenos. Išgirs savo kraštą.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Tell me a bit about yourself.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Giedrė jokiem žemėlapio kampe.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Mano top 40.
5: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Saulės kliošas.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Mano topo 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Mano topo 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: świecie suli, świecie kak zakomus. Suli, świecie, kak zakomus.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
4: Kas tau yra vasara?
3: Pati geriausia diena, kur galima

0: Если что, свободи, и это на мосе будет.
1: Ką norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
0: Tėti, mama ir sesė.
1: Tai ką tu jiems patartum?
0: Kad labai myli.

labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visas detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

statyt mašiną visą, visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

Tej labai sunku, sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui, visą miestą didelį, minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą. Visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis. Didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta. Reikia ilgai dėlioti. Reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų. O namų tai nesuskaičiuosi. Per daug namų minikrafto reikia dėlioti. Net dar daugiau. Net nebeužtektų nekiek detalių. Tuščia, bet ne miestai. Labai tuščia.

labai ilgai. Visą valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnį, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Labai ilgai. 50 valandos reikia. 60 valandų reikia dėlioti Minecraft'ą Lego. O Minecraft'o žmogeliuką dar sunkiau, reikia labai daug detalių. Labai daug. Pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi. Labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jau čia pastatysi. Tada per sunkiai reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti. Visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga.

0: 06:06 Utena. Žygis širdies keliu. 13:00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9:30 10:00. Dalyvių registracija. 10:00 renginio pradžia. 13:00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
1: Patarimas tevams. Lūk, nepak.

0: o širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijo automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai Deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, Otama Yakushi. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.

0: saprati, kas tai yra. Raudonas su sėklomis aplinkui žalia. Kas?
1: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
2: Antra užuomena.
0: Raudonas su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė. Ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
1: Žinoma, kad...
0: Pomidoras!
1: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
0: Dabar! Geriausias radijas, utenos radijas.
1: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama.
3: Auksinis protas.
0: Radijas,
4: utenos radijas. Sveiki, čia utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Ребенок покутан под укус, был укус и шанты кыш. Цельный хвостом ангельдаль, юртюшкакино, кот на вальду, шипсана, на папету некогда. Ой, люди, сито шлупс, от кабинки есть весос. А сердце я милю саугут, а нас ради.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasyskas, sasyskas, sasyskas, sasyskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiams susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
5: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug būrelių ir taip toliau.
1: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine ir tėtį su mama aptaškys. O tėtį su mama labai savyks ir mane pradės taškyti. Bet aš pasiimsiu gal savo nardymio akinius ir nersiu į vandenį. Ir vasarą aš baseine, ten jeigu būsiu šiklą, čiuosiu nuo čiuosiklas. Ir be man mamytė labai linksmai kažką darys. Meilė reiškia širdelį, kaip dalinėti būna vaikam labai gera. Ir tada mamas labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalina, nes biški vaikam

0: mamai visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, Džiaugdama Radijas. Patarimas tevams. Lūk, nepatarimas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias buvo. Per daug negalvokime toli,

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

103.9 FM.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lako.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

žemiš kai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, iš kalnus bet būdus, todėl neramu, kad naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Kad